Ko Tarakeha te maunga, ko Moitangi te awa, ko te moana tā pokopoko a tawha ki te moana, e papaki mai ana ngā ngaru ki te ākauroa. Ko Mātietie te marae, ko Tūmana te whare tūpuna, ko te tāo Māui, ko te hokokeha ngā hapū, ko te raroa tīwi, ko Tinana te waka. Ngā hapū o konei e kahana ki te mahi. He hononga tō mātou ki te moana i konei i Mātietie, mitimiti, te ākauroa nei. Mai te wā ngā tūpuna heki iho mai ki a mātou tēnei reanga. Nā rātou mātou i whakaako i ngā mahi o te moana. Kei tēnei taha a Niwa, kei te taha tonga ko Ārai Tūru, ngā kaitiaki Taniwha. Nō muri mai te tāinga mai Nuku Tawhiti nā runga i ngā toki mata whaurua. Nā ka noho mai, ko Ārai Tūru, ko Niwa, ētahi o ngā Taniwha i arahi mai a ngā toki. Nō muri mai te tāinga a Nuku Tawhiti ka whakanoho hei Taniwha tiaki mo te wahapū o Hokianga. Ētahi wā e whakaaro anau ki te hopu au te tahi ika tino nui, kore tai au te huhuti mai. Whakaaro anau, tēnā pēa ko Ninua. E kao. Engari, nā, tērā wā i te wahapū ka rongo te wairua o ngā Taniwha ētahi wā ki au nei. Mēnā e pupuhi mai ana te hau i tētahi, e haere pēnei mai ana te hau ka rangona te tahi. Ka reo e tino mohe ana pēhea te whakaahua. Engari, ētahi wā ka mohe o tēnā pēa he tohu tēnā. He tangata tino ngākau nui au ki te moana. Mai te wā o taku taitamarikitanga. Tēnā pēa ko tōku pāpa te tino tangata nāna au i whakaako i ngā mahi o te taha moana nei, te hīka, te hauika, te haere ki te tiki kūtai, ngā mahi katoa o te taha moana nei. Ko te reo te moana tō mātou nei, kaupapa, tuatai ki te whakarau ora i te reo Māori. I te mea, i konei te kāinga, he maha ngā tangata e mohe ana ki te mahi, engari toru no iho e mohe ana ki te reo. Tērā te timatanga o te whakaaro kia whakatūria ai tēnei momo wānanga.

0: Alam mo, yung ikakama ko, tinay ko na nga. Tinay ko pa po, tere ko ti muna. Dau mai, haere mai, haere mai. Te kaupa pa ko inga mahi e pāla ki te muna, te mahi o te taha muna, te hika, te hauika, te haere ki te tiki kai muna, hoia tēnā ko ngā mahi.
1: Atu i te reo ko te mahi, anō hoki tērā e ako ana i tēnei wānanga. Nā reira, ka puta mai te whakaaro me tū tēnei wānanga.
2: Nei tēnei, tāra mai tawhiti i rungi tēnei āhuatanga. Anō kokoutou tēnei, kāre he kura i tuatū i te iwi.
1: Tuatahi kia ka whakakāpea te hiahia o te tangata kia ako i te reo. Rātou kāore tino mohiana te reo, he timatanga noiho mō rātou, e rapu haere ana i te reo. Me te mahi hī hoki. Muri mai te pōwhiri, ka timata ngā mahi i te tuatai i te whanaungatanga. Atu i tērā, ka timata ngā mahi mo te tāo te hīka, te mahi hīka. Ka whiwhi rātou i ngā pauaka hi, ngā rauimi hi, ia tangata ka tai mai, ka whiwhi o rātou ake pauaka hiika, me ngā matau, me ngā māhe, me ngā tāhurihuri, te aho, wera momo mea kato, kia pai ai tā rātou mahi hiika, ka ako i ngā momo herenga mo te aho.
0: Te mahi tuatahi, tirohia, ka tahi, ka pēnei te huri o ko tīnama. E tātahi papatū. Papatū. Ka pai te puta hātaki waho tāki. Ka ki te koe.
1: Te rā tuarua, ka timata i te ata. Nā ka hui, mātou i roto i ngā ringara o te ākau, tō mātou whareka i reira ka mahia ngā momo herenga. Ngā traces me ki, ngā rigs me ki. Ka mahia ēnā ki roto i te wharekai. Muri mai tērā ka puta ki waho i te whīrara, ka ako ngā mahi mo te piu i tō aho. Te hauika ko tērā tētahi o ngā tino mahi hī o te kāinga nei. Tupu mai mātou, mōheo mātou pēhea te mahi hao mai i a mātou e te taitamariki tonu ana. Haere ki te taho mātou pāpā, karanga matua, haere ki te hī. Nā rātou mātou whakaako pēhea te mahi tēnei mahi haoika, te hora i te kupenga. Kia hopu i ngā kanai, ko te kanai te tino ika reka o te wāhi nei o mitimiti.
3: Ko tahi noiho te matimati e pupuri ana te aho.
4: Whakamaua te tāmure mo te tina.
5: Whakamaua te tina! Tina! Hui e tai ki e!
6: Ko te reo o te moana e noho nei mātou mo tērā wānanga. E rongo ana mātou i te ngā papaki mai o ngā tai, ngā ngaru, o mōhio mātou e a ngā rawhi ana te moana. Engari ka kore mātou e rongo i te papaki mai o ngā tai, ka rongo koe hoino e āta, rongo ana koe i te pai o te tangi o te moana, ke au, a ka mōhio koe e pai ana ngā tai, wērā ngā wā haere mai e koe ki te hī, haino chichiro ana ki ngā maramataka Māori ano o kone, a me haere tātou ki te tiki kūtai, ki te tiki tohero, a ki te hī hī ka raini.
7: Whakarongo tonu mai ki ngā kōrero e haere tonu ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi mai oha, kia waka hui a TVNZ mō enei hōtaka, mai te reo takiwā o Tautoko.
8: U tonu mai ki ngā iarere o Tautoko. Iwa te kauma iwa irarima ki maunga tanifa, iwa te kauma fitu irarima ki maunga hikurangi.

0: nā te kaha mai o te hau e puhi mai ana i te, te rāwhiti. Mai te rāwhiti, nā, ko pai te, te tai ānei, ko marino te tai. Ko te tūmanako kei reira ngā, ngā tāmure. Hei no, ko te whakapai horekau he ngā koikoi ki konei, te mea horekau he, he toka ki wahora.
1: O ko tai mai mātou ki tēnei wāhi o te ākauro nei, ko te ingo o tēnei wāhi ko te waka. I titiroa hau ki te, ki te moana nei, he, he marino pai. Engari ka tāia te, te nuinga atu i te whātekau tāngata i te rā nei, kia, kia hora atu, kia tāia te, te panga atu i ngā, ngā aho, kia kore i rirapa tētahi ki tētahi. Engari ko te tūmanako kei konei ngā tāmure, nā reira ko tai mai ngā kaihi, ka kōrero e pāna, ki ngā kōrero te wāhi nei, ka tai ka, ka mahi a te mahi mo te taho te, te mahi hika.
0: E kau ki te tai e, kau ki te tai e, kau rā e tāne. Wāhi atu rā te ngaru huka huka o mare rei au. Piki te atu te aurere kuro o tau taurangi e. Tapa tapa ruru ana te kakau o te hoi. E au heke ana e tara tutu ana te hoi. Te huka o Tangaroa, i te puhi whatukura, i te puhi māreikura o taku waka. Ka titiro iho au ki te pai o uta, ki te pai o waho. Ko tai tātou ki, ki tēnei wāhi, ko te wahapū o Hokianga tēnei. Tēnei te urunga mai o ngā waka o ngā mātua, a o ngā tupuna rangatira. Ngā waka i uru mai tuatahi ko kupe, i uru mai ki konei. Nā runga i tōna waka. A mata whaurua, mata haurua, mata whau ki etahi, he rereke ngā, ngā ingoa ki etahi hapu. Engari ko kupe te tuatahi, noho mai ki konei,

Ia mātou e haere mai ana ki tēnei wāhi e titiro ana ki te moana mēna kei reira ngā kanai. Kore tā te kite ngā kai, ngā kanai e kai ana i roto i ngā ngaru. Aha koa kei reira te huka, horekau he kanai. Nā te mea tino marino te tai. Etahi wāka kite ngā kanai e korowhiti ana, he mea rite ki te peke e korowhiti ana. Engari te rā nei, tēnā pia nā te āhua marino nei, ko puta āwahora ngā kanai. Etahi wāka kite ngā warehenga, mēnā ko pēnei te āhua te moana.

0: kule I stene, hono mai ki tō tātou hōtaka o te ata, join me on our morning show 8 to 10, Monday to Friday here on Tautoko.
1: E mihi atu kia koutou katoa, e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.
2: Nau mai hoki mai ki tēnei hōtaka I runga I te reo takiwā o Tautoko. Kei roto I tēnei hōtaka ko ngā kōrero nā te wakuhuia, o tēnei te wāhanga tuatoru.
3: Ko te tau Māu I tētahi hapi o te rarawa e kaha ana I te mahi hi ika. Engari toritoru noa iho e kaha ana ki te reo Māori. Kei te whai tēnei pakipūmeka ki tētahi wānanga imitimiti. Ko te reo o te moana. E whakaako ana ētahi mātanga no te haukainga ki te mahi hi me te reo o te moana. Ki te pūpiritia ngā tāonga tuku iho mō ngā uri whakaheke. Nō reira, whakarongo tonu mai.
4: Tētahi tikanga mō te hauika, mēnā haere mai ētahi o a mātou karangarua, ngā kōtiro, nei, ngā wāhine anō hoki. Ko tētahi tikanga kaore āhe ana te wāhine ki te whakawhiti I te kupenga, ki te peka atu ki runga I te kupenga. He mea tino he tēnā. Kaore anau kia tino kite I tērā mahi I te mea he mōhiotanga no mātou kaue mahi pēra. Kaore mātou I tino mōhio heaha te tikanga I aua wā. Engari te tohu mai a ngā wa mātou karanga matua. E mea ana kia mātou, anei ko te tikanga, kaue peka atu ki runga I te kupenga, ki te mahi I pēra, nā, me hoki ki te kāinga. Nā tētahi atu tikanga mo te tohu ki te moana, o mōheo marikana mātou, kaue pēnei tō tohu atu ki te moana, he mea he tēnā, tino he ki... Ngā kaumātua I aua wā, I a mātou e tupu mai ana. Mea mai, mēnā e tohu ana ki te moana, me piko tō mati nei, nā kia pēnei o kia puare tō ringa. Anei, anā ko ngā kanai ki reira o ko pēnei te mahi o tō ringa. Kau e pēnei. Ka patua tō mati e ngā mātua, e ngā kaumātua I a rātou I aua wā. E haere pai ana te mahi e hopu rātou I ngā momo herenga, te mahi ngā riki, ngā rigs and traces. I aia nei, nā, ko tai te wā, kia ki te mena ko Māu. Engari, mena ka taia kia hoki mai anō rātou mō tētahi atu wānanga ki te prakatihi anō, ki te mahi anō tēnei momo mahi. Engari, kaore kore ka kite ētahi e mauananga ika I te rā nei.
5: And just go everywhere, in between all the dorsals and everything. And then you know got all the scales.
4: Tēnā, pai ana te mahi unahi te mea ka tāia te kai te kiri. Te reka, te reka tērā wahanga o tīka.
6: Te kiri.
4: Te au nei nahi āhua maumau ki te waiho ngā unahi, I ko mahi fillet.
6: Haere mai au me taku klani pāpā. Wāna nei tau I tau o wāra I au anō e tamariki ana ki konei. Ko tino kaumātua ia, engari ko kāpō wana nei kanu I ka haere mai māua marunga I te hoiho, ko hau ki muri I aia, te mokopuna, he mokopuna pupuria nau I aia, ko haere mai marunga I te hoiho ki te tiki kūtai. Ka mea mai ia haere koe ki te tiki kūtai. Haere o te tiki wetahi kūtai, ka mauri atu ki aia. Ka pakipaki nge ia, hau nā ko mea te kūtai ko kainga ia. Ko ki tuku e mea pēni ana wana nei te reka o te kūtai ne. Hau nā ki au ko te reka, engari ko mea mai kia noe he ana te rā wāhi nuku atu ki etahi atu anō ngā toka. Ko haere o te tiki kūtai I reira, mauri a mai ki aia, ko mea tse ia. Ana, mā kona, tikina ngā kūtai I kona. Me taku whakaaro ni ia e nena, I mōhio ia ko e tahi anō ngā kūtai e hoino ko kua o ano etahi no ngā kūtai nei, a kau etiki na wera kūtai, e tupu ake na wera kūtai. Mahi a ki ko, a ko koera ngā kūtai me kai e tātou.
7: He tino paikia au te hi, ka korera wau e ki he mātanga ki te hi. Mātanga pea ki te hari, te tamariki ki te hi, ngā koe koe. Hoi anora he momo anō tērā. Hoi anora i te kōrero māua ko taku hoa. Hea tāhua te tūnoa ki te taiao, ko o waiwai kei o one. Ko tō katoa e rongo ana i o hau, e rongo ana i o ngaru e papaki mai ana i te ākaurua. He oranga. Nui kei roto i tērā. Hakoa he ngau noa pea i maui au i a māua ko taku tautara, ko taku ngākau puaora i ngā mahi o te rānei. Hea tāhua te noho tahi. Ngā here, etahi here hou kua tutuki a mātou, kua āta whai mātauranga ki ngā momo taputapu, ki ngā momo tukanga me whai e maupai ai te maunu ki tō matau, e rā mea katoa, he tautara hou, he tākai hou, kua riro mai a mātou, nā reira, kua rite pai, kā rite ana te rangi, kā tika te marama, kā rite te tai, anā kua rite katoa mātou ki te puta anō. Ki te puta hei whānau hi, kia pau ai te rā i ngā i te whānau e noho tahi ana ki tātahi ki te ākau nei.
6: E tino hari ana, e hōku nei, kei konei rātou e maina kā pai mahi e te mai, hei whāngai ngā atu anō ki o mātou mokopuna ki ngā tamariki. Waku tamariki, tino hia kai ana ki wenei āhuatanga, tai hoki mai ki te kāinga ki ngā wānanga, kei kau e noho atu. Taku hihia i roto i taku ngākau, ke hoki mai au ki konei ki te noho, mena pērāna taku noho ki konei, ko mōhi au ko hoki mai taku whānau ki konei. Engari mena kore au hoki mai ki konei, ko kore rātou e mōhi au ki te kāinga. Ke whaka hokia mai wērā kupu katoa, ke mōhi au iwa tātou mokopuna ki ngā kupu pērā, ko hanga ware ware tātou nā te mea. Hako anō au, kei te noho au i Tāmaki Makaurau. Te kore hoki mai ki te kāinga, ko mahu e katoa wērā kupu. Ngā mea tino, hia kai ana ia e nena ki ngā kupu pērā i roto nei te ngā mahi o te reo, te whaka nui ake rā i te kōrero i tō tātou reo ki roto i ngā kāinga. Kau e wehunga ko tā wāku kupu anō ki ngā ku whanaunga te kāinga nei, kau wehongia tō tātou reo mō ngā hui hui i roto i te marae, i roto raini i te whare krakia ki roto i ngā krakia.
7: Kia pū mautonu. Kia pū mautonu ko te reo o te moana. Tai pū atu ki etahi o ngā kupu e motu hake mai ana ki tēnei kāinga nei. Ātāhua ki au te noho tahi ki te momo pēnei a Matua Bobby. Ki te rongo ake i etahi o ngā kupu i maui aia, nōna e tamariki ana, nōna e nohi nohi ana. Ko te tuaru tērā, tā Bobby, mō tēnei wāhi nei, mō te ākau, mō tātahi nei. Hāngai ana ki ngā taputapu, ko te tautara, mō te rākauhi, mō te pauhi. Pai ki au tā hare mō te kakia etahi he, ko te wāhi hurihuri, te wāhi e hurihi ai te aho, he tākai. Pai ki au te marama o tērā, ko te whakahāngai atu i te tākai.
4: Ko tōku tino wawata mō ngā whānau i konei, ka mōhio rātou me pēhia te haere ki te hi, te haere ki te tiki kai mō rātou ake whānau. Kia mau hoki ki ngā tikanga o te mahi i te taho o te moana. Kia kore tērā āhuaranga, tērā tikanga e ngaro. Kia mautonu o mātou whānau. Kia mōhio hoki rātou me pēhea te mahi. Kia haumaru ai tērā mahi. Kia kore haere ki te hokomaha ki te tiki o rātou kaimoana i te mea kei konei te pātaka e tāe rātou te ka tāia rātou ki te tiki kai i konei. Engari, e tai kāore tino mohiona ki te mahi, ngā mahi o te moana. Ko te taha o te reo, taku hiehie kia kore ngaro ngā te reo o te kāinga. I enei wā e āhua ngaro haere ana tērā reo. Te mea ko mate te nuinga o mātou kaumātu me ngā kuia. E kōrero ana tātou mo te reo te kauta, engari kaore tino rongo ana i enei rā. Ahakoe, he maha ngā kaupapa whakarauora reo mō te kāinga nei, tō mātou kura ko huri hei kura aiwi, mauana ki te reo, he tino pai tēnā. Engari, wērā tangata o aua wā me te reo o te ao kohatu me ki. Toru noiho e mautonu ana ki tērā reo, o mātou kaumātu e ora tonu ana. Anō reira, tērā tētahi wawata mō ngā whānau o konei. Tuatahi kia mau ki te reo, tuarua kia mau ki te reo o ngā mahi o te moana.

0: kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
2: Ngā whakatauki te kākā tino tāngata.
3: He ōrite tēnei whakatauki ki te kōrero o Tauiwi. Kaue e te ati i te pukapuka mā tōna kanohi.
2: He kākā tino tāngata.
0: Kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM. We're your tribal connection. Radio Tautoko FM.

0: te nā koe mara.
1: Me ka wara e te teihu.
0: A tā huāna tēnei waiata ne.
1: Me ka hara tō tātou tuku.
0: Kia ora, my darling.

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako I tēnei tau e 2026. Hopo haturua wāinga tēnei e hautu ana I tō tātou hōtaka I ngā rā o te wiki. Kaua e ware ware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Wātea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Karere te au o te manako I te oro pūtake o te ao pōtiriao.
2: I nanahi puta I te kāwanatanga te tahua pūtea o tēnei tau, I tau ki te kōpaki whanaketanga Māori tata ki te 50 miriona hei pūtea āwhina I te rāngai pāpāho Māori, ngā kaupapa whakatairanga I te ahurea anō hoki. Hoino mana anō āna kōrero e hora, kā mihi rā ki te minita whanaketanga Māori ki a minita tamapotaka. Tēnā koe.
3: Tēnā koe me ngā mihi aroha o te ata ki a koe awa.
2: Tēnā koe, āhua whānui tēnei pātai, hoano māu e whakawhaiti mai. Ka pēhia te āwhina a tēnei pūtea I te ao pāpāho Māori?
3: Well, e nena he rā, e puta mai te kōrero a te minita pūtea, Nicola Willis, kia tautoko atu te ao pāpāho Māori te 42 miriona tāra mō ngā tau e whā kei te tūmai. Me taku koa hari hoki ki te hāpā I rā kōrero ki ngā reo I rirangi, ki ngā whakāta ki Wāhike. Katoa toa atu ki te māngai pāho me whakāta Māori ā kua nei pia ka whakataunga whakaritenga I Wanganui te kāwanatanga me rā ohu reo Māori e rua.
2: Hei a piti atu ki e nā kōrero āu, I kitea ko tetei anō kaupapa I tū ki taua karere anō hoki. Tēnā whakamaramahia mai te kaupapa o te Māori tū. He aha tāu e tūmana konei kā huāke I tēnei kaupapa?
3: Well, ko tata ki te rua tau o tātou mātua tūpuna e whai Pākihana ki te kawe atu I ngā whakarawe me ngā rawa ki rā wāhi. Ki te whakapiki hoki I te oranga me te ohanga o te ao Māori. Ko tāku e mea nei tēnei wā kariro mā te Māori tū, te mana te tarati e kia nei ko te Māori Manaaki Taonga Trust, mā rātou hoki e kōkiri tēnei kaupapa. Koenei te Māori 2.0, ko te Māori 1.0, koia tēnā I kawe atu ki te Āporo Nui me te motu Honu Nui, I tērā rautau I ngā tau o ngā waru tukau, ngā karapuka tapu mā, Tāmiti Reedy, Veranora Hetet, me tērā momo oki, I kawe atu ki ngā whare taonga nui o Amerika, ki te nōta I tērā wā, ka hoki mai me tōna wā, ta rongo nui a te hokinga mai. Ki ko nei, tai atu ki te tata ki te miriona tāngata o Aotearo New Zealand, I tai atu ki ngā whare taonga I tērā wā, ki te ata tiro tiro ki ngā taonga o tātou mātua tupuna, pērā ia Uenuku, tērā taonga rākau o Ngāti Apakura, Ngāti Maniapoto. Reira, ko tōku whakaro I tēnei wā, ko te tautoko I tēnei kaupapa, kia rewa anō, kia maunu anō, ki ngā tōpito o Uropi, kia pai hoki ngā kawanata tāpoi, ngā kawanata māturanga, ngā kawanata hoko kākuhu, ngā kawanata pikitia. Pērā I te pikitia rā Chiefs of War. Kia kawe atu I rā pūmana wā pūkenga hoki ki rā wāhi, kia kite hoki a rā wāhi I te kaunga me te rawa o tō tātou ao Māori. Me te mōhio hoki, ngā mahi toi pērā I ngā mahi ki Rotorua ki the Māori Arts and Crafts Institute, me e rā momo, he pūkenga, he pūmana wā nui, nō rātou. Harau I te ringa toi, engari ko tāku ko te tautoko I te ringa toi.
2: Nā, he aha I hirahira ai, e hirahira nei ki a koe, ki a koutou rā te whakawhānui, te puna pūtea mō ngā kaupapa reo Māori, ngā whanakeitanga ahurea anō hoki, I roto I tēnei tahua pūtea.
3: O ko tāku e mea nei tēnei wā, ko ngau āku taranga I koutou o te ao pāpāo, mō ngā tau e rua e toru kata āke nei, me te mōhio hoki mimiti rawa, mimiti ana te pūtea tautoko ko whakatūturu hoki ki te tahua. Nā reira, ko tā mātou o te kāwanatanga, ki te tiriti hoki te kōrero, ki ngā kēhi hoki o ngā kōti te kōrero, ki te taipino hoki te kōrero, mea whakahaumaru i te reo. Nā reira, ko tō mātou, ko te hāpai, ko te hiki hoki i ā rātou e ngana nei ki te whaka tiki i te kaunga o te reo, ki te whakarewa hoki i te anga whakamua o tō tātou reo Māori ora nei, mā horohora nei, kia kore e ngaro, pērā ki te moa. Nā reira, koirā tā mātou e oati ana, i tēnei wā, kia tuku te pūtea nui nei, ngā hia miriona tāra, ki te maanga pāho me whakata.
4: Tēnā koe nā i taua kōpaki ki kōpaki ki atu i kitea he nui hoki ngā moni āwhina ka tau ki ngā kōpaki whare anō hoki. Nā ka pēhia te āwhina a tēnei pūtea i ngā kaiwhakarato whare Māori?
3: Oi, e hia miriona, te kau miriona, neke atu i te kotai rau miriona tāra pēa. E kapuana ki ngā ringaringa, a ngā iwi me ngā tarati Māori e koke ana i ngā mahi hanga whare. Kua kite hoki e ti whakataunga, kawanata hoki i Wainganui i te tuā papakura kāinga, me nei ohu Māori nei, e hiahia ana ki te hanga whare. E hoa ke te whanga mai a te minita nei, kia kite mai, kia kite atu, i e nei whare hau. Nā reira, kei te nōta, kei te rāwhiti, kei te uru, kei te pokapū, te nui pūtea e kapo ana e te ringaringa a e nei ohu. Tāre te wā, ka kite hoki i ngā whare. Haere koe ki hopu hopu, kei reira te tōtara haimata tuku, Morgan Ma, e hanga whare ana. Haere koe ki Tūranga, kei reira Willie Te Aho, tērā kātua rehe o te tai rāwhiti. Haere koe ki Whakatāne, ki a Enid, ki Kawarehe, ki te taho te whira whutupōrura, kei reire ia e mahi ana i roto i ona mahi hanga whare. So ahako haere koe ki hea ki tēhi a rohe, kei reire e te Māori e kōkiri ana i enei mahi hanga whare mo te marea. A nā reira ko tō mātou i tēnei wā, e ki ana, o, e hia kē ngā miriona tāra, kei te ringa matau, kei te ringa Māori o te ao Māori, e kawe ana i tēnei kaupapa te hanga whare. Tai ho te wā, ka kite hoki ngā hua, engari ki kai kohe kohe, ki Hamutana, ki Wanganui, ki Whearanei i nei miriona tāra, e whakapau kaha ana ki ngā Pākihi, Māori nei, Pākihi nei, nei, Pākihi nei ki te hanga whare.
4: Nā mai i a rātou ngā ohu tautoko i ngā whānau. Ki o whakaro, ki o whakaro ka pēhea tēnei āwhina i ngā whānau e rapu whare ana, ngā whānau e noho pohara ana anō hoki.
3: Oh, e toko maha ngā tangata ko pēhea i tūtu ora e hoa. E toko pai hoki, e pohara ana, e rawa kore ana. Me tāku e a wanga wanga ana mō e rā momo whānau. Ko pēhea nei e ngā utu penihana, ngā utu kai, ngā utu āwhare. Ko tō mātou ko te tautoko i ngā ohu Māori ki te hanga mai i te whare, iti ake i te utu mākete mo te whai whare. Nā reira ko tō te mahi a te kaupapa whai kāinga whai oranga, kararaina kaukau group mai i tō rātou wā. Ko te tuku pūtia, hara i te loan, engari he tuku grant nei, ki e nei ohu Māori ki te hanga whare. Te utu mō e nei whare, waru tukau oro pea o te utu mākete. Nā reira, tāria te wāka ki te mai i te whare hau, ki Ngāti Kuri, ki Waitangi, ki Haruru, ki roto o Whangarei, he mahanga wāhi e tupu tupu mai ana e nei momo whare me te mō i oho ki Pohaturo, a ko nei, a ka rongo koe, ka rongo tātou, i te whakamaunutanga o tēti mahere, tēti ture, tuarua nei, mō ngā papakāinga. Kaore roa, Matewiki, mate marama te tūnei, ka rongo koe ki nei kōrero kia wātea o tātou whānau, ki te hanga whare, kia tākau hoki, te nama o ngā whare, me te kore whai raihana i te kaunera.
4: Ka takatū au ki te putanga o taua karere. Nā
3: Tāria
4: mai, hei
3: tuai, hoa.
4: whaka.
3: Tāria
4: Ka
3: tuai.
4: pai. Hei whaka kōpari ake, a mai ngā kōpaki e whai pānga nei ki a koe. A he aha oi whakaaro whānui ki te tahua o tēnei tau.
3: E hoa, ko tēnā tahua, he tahua e whakatūturu ana, ka whakatūturu tēnei tahua i te whakaaro, he nui ngā weromenga mānuka takoto ke mui te aroro Aotearoa New Zealand. Whāia kia tata ki te 6 piriona tāra o ngā pūtea hou ki ngā kaupapa capital expenditure. Whāia ko te 8 piriona tāra o ngā pūtea hou mo te Alpex. Tata ki te 6 piriona tāra o ngā pūtea hou ka tuku atu ki Manatū Hauora me ngā mahi Hauora. E hoa mō ngā wahine, kōpū ana haere ki te hōhipera kia noho ki reira mō te toru pō. Whakarite hoki i tēti whare hou ki te hōhipera o Whangarei, a tae atu ki te hōhipera o Hiritaunga. Tae noa ki te whakatūwatawata hoki i ngā mahi a te ope kātua, Ngāti Tūmatawenga, a mēnei momo mahi. E hari te mahi poka noa, hanga noa te mahi a te mini te pūtea a Nicol Willis, engari e mihi ana ki a ia me tō tātou mō iho. E hari te mea ke te tūmoto hake Aotearoa New Zealand i ngā piki me ngā heke o te ao. Engari, ko tō mātou o tōku kāwanatanga haumi me whakatūturu hoki i ngā rori matua, i ngā huarahi, i ngā mahi haura, ngā mahi mātauranga, tae atu ki ngā mahi o te ope kātua a Tūmatawenga.
4: Ko te wānanga nei ka hiki mihi ana i auna whiranga raraunga i ngā pito tahua o tēnei tau minita. Tama potaka. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, hoa me ngā piki mihi o te wā ki a koe.
1: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
4: I puta ngā hua i te arotake a te Privacy Commission mō te whatinga pātū e whakahaumaru nei i ngā raraunga tūroro ki Manage My Health ki Health NZ anohoki. Hei tā te arotake rā ka hore aua pai hauora e tino tiaki i ngā pārongo hauora tūmataiti, tata ki te kotahirau mano ngā tangata i pāngia ko te nuinga no te tai tokerau. Nō reira, hei whakatakoto i ona whakaro mō tēnei tūraru nui, ka mihi rā ki te māngai mō ngā take hauora i te pāti kākāriki me mā pāremata anō hoki ki a Huhana Linden. Tēnā koe.
5: A tēnā koe, tēnā tātou katoa.
4: Nā hei, āpiti atu ki taku whakarāpopoto. He pēhia te pānga o tēnei turu raraunga ki ngā whānau o te tai tokerau?
5: E tino raru tonu ana. Nā te mea, i ngā hararei o te krihimete, i puta tēnei karere, kua whati te pūnaha, mō ēnei o te pupuri, i ngā kōrero, i ngā pūrongo, i ngā whakamātautau o te tangata. Waru te kau mano tangata ki roto i te tai tokerau i whati. Mai kona, ka puta ngā īmera ki te hunga, e pihi nei i tēnei kaupapa, takurongo i nā nahi ki ngā āpiha o te whatuora, ka tatari tonu ki te hūrae, ki te ākuhata, ki te whakatikatika mārika, kia tino pono ngā mahi a Manage My Health, ki te whakatikatika, kia mau tonu i ngā kōrero, i ngā pūrongo, i ngā kōrero katoa o te tūroro, ki roto i tēnei mea te Manage My Health. Nō reira, he raru nui tērā, mō Aotearoa whānui, mō te tai tokerau hoki. Nā te mea, tēnei kamupene a Manage My Health, i whakatū, ngā rata anō te whatuora ki te mahi i wē nei momo mahi. Ki runga i tō waia, tāia te tangata, te tiro haere, i ngā rārangi kōrero, a te rata, Kei hea rā wō koutou kōrero mō ngā takehaura anō mō ngā arotakitanga. Ināianei i whati Mārika, koia tēnei tētahi take nui mō te iwi Māori mō Aotearoa whānui.
4: Nā, hei tāu, nō reira ka noho tā wewe tonu tēnei takitai atu ki ahurai, rā tētahi rua marama atu anō. Ki tō titiro kei te mimiti haere te whakapono o te taitokerau ki te pūnaha hauora o te wā.
5: E mimiti haere ana te whakapono mō Aotearoa whānui. Tēnei momo whatinga, he rapea he momo, nā te mea ko te taira a me te tirohanga o tēnei kāonatanga ko te poro i te pūtea, ko te poro anō i ngā kaimahi ki roto i ngā tari kāonatanga, pēnei i te whatuora, pēnei i te wāhanga mō ngā take hāngarau, mō ngā take tatauranga, ka poro ngā kaimahi i te rātou, i te tau mua nō atu. Nō reira, nā tēnei mahi a te kāonatanga, ka whati i te pūnaha. Koia hau e arohana ki ngā ratonga hauora Māori, rongo mātou i ngā hararei o te kirihimete, ko te hauora Ngāti Hine, ka puta mai, me te tohe, ki Manage My Health, o tira ki te minita. Nā te mea, kei te hararei tonu te minita. Kei hea te minita ki te whakatikatika i tēnei momo, he mahi he mahi pōhehe ki runga i ngā pokowhiwhi o te hāpuri.
4: Nō reira, kei he ke atu, he ahanga mea me panoni kia haumaru ai ngā kau, kia haumaru aki ai ngā kōrero hauora a te tangata.
5: Hei te rua kraka i tēnei ata ka kite, ki roto i te tahua pūtea, mehe mea ka piki ake te pūtea mō ngā take hauora. Tēnei tahua pūtea, kaua e matapiko ki te hauora o te iwi. Kaua e matapiko ki te hauora ki ngā ratonga Māori. Kaua e matapiko anō ki ngā rata e tino kaha nei ki te akiaki me te toro i te ringa atawhai ki roto i te hāpuri. Nō reira, koia hau e tatari ana mō te ruakaraka, ka puta mai, ka tuwhera ngā kuaha o tēnei kāwanatanga, mō te tahua pūtea hauora ake nei. Mō ēnei momo take e pāna ki te pupuri, i ngā kōrero a te tūroro, a te iwi, koia ahau e whakaaro ana tērā pea, mai tēnei tahua pūtea ka kite tētahi wāhi pūtea ki te whakatikatika mō ngā arotakenga, nā te mea, nā te Privacy Commissioner i puta ki te kī, kaua koutou e mahi pēnei anō nei. I te mea, he tino raru tēnei mō te pūnaha, anō mō tō tātou iwi. Kei riro wā tātou kōrero hauora nei ki tā wāhi tonu. Nō reira, e tātou mā, tāria te wā ka kite, moku ake, hihi ana hau te kite i tētahi wāhi pūtea mō tēnei kaupapa o tira mō te pūnaha hauora katoa nei.
4: Nā, hei, tēnei ahiahi ka kite, mēnā rānei ka matapiko te kāwanatanga ki ngā take hauora. Hei ārua karaka anō hoki ki te ai tātou ki hea, whakapau ai te kāwanatanga i ngā moni o te motu. Nā, hei, āpiti atu kei te takiwā o te waru mano te nui o ngā tūnga i te rāngai tūmatanui ka poroa, hei, pena pena i te pūtea a te motu. Hea hao whakaaro whānui mō ngā poronga mahi i te rāngai tūmatanui.
5: E aroha nui ana ki ngā tari kāwanatanga, ki ngā kaimahi ki roto i te hāpuri. Te mea, enei momo poronga, horekau mō te iti o te tangata, engari he whānui ngā riponga ki roto i ngā takiwā. Pēnei mātou ki roto i te taitokerau, tērā pea ka wehe wetahi kaimahi ki roto i a Wins. Anō mehe mea ka ringi atu te tangata ki in-name revenue nei, ka tatari mō te 20 community, te rongo i te reo o te tangata, tērā pea ko ērā momo kaimahi ka wehe anō. Anō reira he nui ngā raru o tēnei momo poronga, tāria te wā anō ka kite kaihia te poro i te kaimahi, kua puta te karere me ngā kōrero a Minister Winston Peters, horekau he poronga ki roto i tāna tari mō ngā foreign affairs nei. He raru anō tērā ki au. Nā te mea, Nā ēnei momo tohu tohu minita nei ka pupuri rātou i o rātou ake tari, engari ka pēhea mātou ki roto i ngā rohe. Ka pēhea mātou ki roto i ngā hāpuri. Me whaiwhakaro anō ki e raonga kōrero mō te pūnaha hauora. Nui ngā kaimahi i poroa i te rātou me te tau muanu atu, te rā peaka ki te i wetahi atu poro ngā mahi. Nō reira, tēnei te taira o tētahi kāwanatanga matapiko, ka poro i ngā kaimahi ki roto i ngā tari kāwanatanga.
4: Nā, ia te ngā kōrero i te rua karaka e kainamu mai nei. Kia whakaaro ka pēhia te pānga o ngā riponga tahua pūtea ki ngā whānau o te tai tokerau. Ka rua, kei te mā harahara koe mō te pānga o tēnei tahua ki te iwi Māori whānui me ngā whānau e noho pōharana.
5: He tino māharahara ana, nā te mea kua kite i ngā putanga o tēnei kāwanatanga i tēnei wā tonu mō ngā take whaikaha, mō te hunga e noho ana ki roto i ngā whare o kāinga ora. Ētahi tahua pūtea he mea ka hoatu ki te hunga whai rawa no atu nei. Nō reira ai ki roto i ngā rohe pēnei mātou i te tai tukirau, ngā rohe pērā i te wairiki hoki, e noho ana ki ngā takiwā. E hangararu ana mātou. Hangararu ana tō tātou iwi. Nō reira, mehe mea, he kāinga kore koe, he takatāpui koe, waikaha koe, he māma koe, he māma, ka tino raru te tangata. Mehe mea he kamupene nunui. Mehe mea hihi ana koe ki te keri, i te one pū, i papatua nuku anō hoki. Pai no atu, tō koutou haere ngātahi ki te kāwanatanga nei. Anō reira, ai, e tātou mā, kua tae ki te wā, me rehita te Māori ki te pōti, me tuku o koutou pōti, hei te noe mai tū mai nei, kia matāra e te iwi Māori.
4: Nā, hei, kaupapa whakakōpani ake, Huhana. I puta i te māngai o Minita Jones i te kōrero takahi, hei tā e tehi, hei tā te nuinga, actually, i tō mana. Nā, wai kā tūto iwi o Ngāti Hine ki te kaupare atu i ērā tāu kupu āna. He aha o whakaaro whānui ki tēnei tūwhai āhuatanga?
5: Koia nei ngā mahi o te whare pāre mata nei, ne? Ko te whakahāwea i te tangata, ko te whiu kōrero, whiu kupu ki te tangata, wā me mā pāre mata nei. He mea tauhau tērā ka kite ki runga i te karere, ērā momo whakawhiunga, nā taku iwi o Ngāti Hine. Nō reira mihi atu ana ki te heamana o te runanga o Ngāti Hine, Rowena Tana, mō tōna hoki kōrero mai. He mea ohorere kiau te kite, nā te mea horekau hau kite, engari nā te heamana o tira ngā putanga o taku iwi ka mihi atu. He mea hiki i te wairua anō ki te whakapakari, kia tuahau ki roto i te parepare mata, ki te whawhai mō ngā take Māori nei. Nō reira ai, koia hau e whakaaro ana, ahakoa tērā, horekau hau tino ware ana, me ū kia mau, me taku mahi nui mō taku iwi anō mō te iwi Māori.
1: Manako te orokohanga o te māramatanga.
4: He kaupapa hou ka hiwa ake i te pai mō ngā kaiwhakaari matatau ki te reo Māori, arā ko takahi te ara whakaari. He wānanga kotahira ki tā maki makaurau, hei whakapakari i ngā pūkenga whakaari mō te ātāmira me te kiriata. Ono ko te kohe tūhaka, te kaihautū, mana anō e whāngai nei i te whānuitanga o te kaupapa. Ka mihi rā ki te kohe tūhaka. Tēnā koe.
6: Tēnā koe, otira tēnā rātā tātou kaupapa. Ai, ko te kohe tūhaka tēnei, he uri no ngā mārua, ngā whārua o tūhoi, whakawhiti atu rā ki te uranga mai o te rā, ki roto ai Ngāti Pro whānui tonu, ko au tēnei e mihi atu nei ki te hunga e whakarongo mai nā.
4: Kia ora, e mihi ana ki o tūtohu whenua, ki o tātai whakapapa anō hoki. Nā hei wāhi, tēnā whakamāramahia mai te kaupapa o takahi te ara whakaari. Karua, he aha i hia hia ai koe koutou rā ki te waihanga i tēnei momo wānanga.
6: Tēnā koe te pātai. ko tēnei kaupapa, takahi te ara whakaari. He kaupapa i hua mai i tētai o Waku Tino Hoa i a Miriam McDowell, tētai o ngā tino kaiwhakaari o Aotearoa. A ko ia tērā i whakatīnana ana i tā tātou nei tipuna whina i roto i ngā tai, i roto i tērā kiriata. Anā, ka tono mai Miriam Makiau ki te whakahaere tētai wānanga tahi rā. Mō te hunga matatau ana ki te reo, ki te aruaru, ki te titiro, ki te whakahaere ngā nukarau o tēnei mea te whakaari katoa katoa, ka wānanga tātou ki roto i tā tātou nei reo rangatira. He tuatahi tanga tēnei, he tuatahi tanga tēnei, tēnei kaupapa o tira, tēnei tuku atu ki te marea i Wahora, e matatau ana i tipu mai ki roto i te reo. He āhua, e ahara i te mea me tino matatau, engari me hi koe koe te arahi o tā tātou nei reo kia whai hua te wānanga ki a koe. Ko roa nei au e mahi ana ki roto i tēnei ao, te ao ahu, tēnei ao ahurea, ahurea Māori auaha nei. Engari, e hi kaka ana te ngākau ki te kite hea ngā hua kāputa, ki te hunga ka tae mai ngā pia, ngā tauira pea, ka tae mai ki te kaupapa, me te kite atu, ngā hononga kei Waenganui i tā tātou nei ahurea Māori, ki tēnei mea, ki tēnei kaupapa, ki wenei rāngai whakapapa o te ahurea Pākehā e hāngai ana ki ngā mahi whakaari.
4: Tēnā koe nā i a koe e whakaraupapa nei te orokohanga mai me ona whānuitanga o te whakaaro kia whakatū i te kaupapa o takahi te ara whakaari. He aha te hiranga o te whakatūtanga o te wānanga pēnei?
6: Me pono waku kōrero, ko te hiranga ki, ko tā tātou nei reo, ko te hiranga atu i tērā, ko tai te wā, ko tai te wā, ko nui noa atu ngā kaupapa, i roto i tā tātou nei reo rangatira, i roto mai i ngā tau te kau pea, te kau mārima pea kua hori, kua kite tātou, kua kite te reanga, ngā reanga pea e rua i raro i au, i taku tai pakeke. Ko puta mai ngā whare kura, ko puta mai ngā kura kaupapa, ngā whare wānanga, te hunga e ako ana i tā tātou nei reo. Ko tāku noa, he tuku i tētahi tuapapa me ki, tētahi wānanga, whare wānanga, kia kite ai rātou, ko ngā uara, ngā pukenga, i ako, i whakangungua ki roto i tā tātou nei reo, ki runga i ngā marae, he tauritetanga, wera wheako me ki ngā āhuatanga, ki ngā uara, ki ngā wheako o tēnei mea te whakaari mai i te ao Pākehā. Kāre he rerekētanga, kāre he take mo te panoni, mo te tini rānei i tō aronga ki tō ao Māori, kia eke ai koe ki roto i tēnei mea te whakaari ao Pākehā. E rua e rua, ka haere hei hoa haere ngā whakaaro e rua, engari e au i whakapakeke mai ki roto i tēnei ao, ko taku whakaaro tuatahi, me whakatahangia taku ao Māori, kia mōhio pūau, kia mōhio paiau ki tēnei mea te whakaari no te mea no te ao Pākehā kē, no Ūropā, wera, no Haki Pea, wētahi o ngā mātauranga. Engari, ko te tuāpapa o tēnei Māori, ko te tuākiri o tēnei Māori, he Māori. No reire, i roto i ngā tau, i roto i ngā wheako kua whaipānga nei au, kua kite au i ngā hononga, ngā oritenga, ngā tauritenga o tēnei mea te mahi whakaari, ki ngā mea kua hua mai, kua whakangungua e au i roto i tā mātou nei ao Māori, ahurea Māori. So, he wānanga noiho ki te, ki akiaki te hunga, kia hinātore rātou me te whakaaro. Oh, he orite, anei tā tātou nei taira, anei ngā hua kā puta, anei pea i ngā ngoikoretanga, mā te ao Māori au e whakatika. Ai,
4: Nā hei, hei tāu kua tai te wāheahanga mea e tūmanako ana, ka hua ake i taua wānanga mā te hunga ka tai atu.
6: Ah, ko tāku noiho, ko te kitei a rātou e hikoi haere ana i runga i tēnei ara, e takahi nei, e tātou i te wānanga. Atu i tērā, kei o rātou ringa, te roanga pea o ngā hua, te roanga pea o ngā mātauranga kā puta. Me whai maia pea, me whai maia, te kaiwhakaari, ka hara mai, ki te tuku i ngā whakaaro Pākehā pea, ki te taha, ki te uru noa ki ngā whakaaro Māori, me te kimikimi haere, me te kimi i ngā hononga e hāngai ana, tuatahi ki tā rātou tuakiri Māori, tuarua, ki ngā whakawhitinga atu ki te ahurea Pākehā e hāngai ana, e mōhio pū ana i te whakaaro, i te tangata e marama pū ana ki ngā mahi whakaari ki tā te Pākehā titiro. E hara i te mea ke te pirenga kia whaka Māori rātou i te rā ao, engari he kimi i ngā hononga me te tū pakari ki roto i tā rātou ake maia me te mea atu, anei pea tētahi huarahi māmā ke māku no te mea nōku anō o nei whakaaro, anei ngā hononga ki te rā ao.
4: Nā, kua pai te waka kōrero nei ki tōna uta. Kua rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai. Kai hautū i te kaupapa o takahi te ara whakaari, te kohe tūhaka, kanui rā te mihi.
6: E mihi ana kia tātou o tira, kia pai te haere, kia haumaru te haere, e te whānau.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.

0: e mātakitaki hakarongo mai nei ki tēnei ui Whanganui a tāua.
1: Kia ora, tēnā koe. Hei Wāhi, nā he aha e hirahira nei kia whakatau te kauniera me ngā kainoho o te hapori i te ingoa o te tehi Wāhi.
0: Oh, ko... ahau nei nā e hakaru nei, hiaha, wētahi mea e tika ana kia noho te mana hakahaere o wera ki te kāwanatanga, ki te kapitara, ki te upoko o tika rāno neha. Engari wētahi e hanga rakuraku nei ana hau i woku nei kutu, he aha i pērā ai kia noho ke ko te mana hakatau i wētahi āhuaranga, ki te taone matua o tēnei whenua ki Pōneke, ki tētahi minita noho ki. Anā, ko te mana o te haka ōkawa, haka tapu, haka mana i te ingoa o tētahi wāhi o ngā taonga o tātou e noho nei rotu i te hakapapa, i rotu i ngā pepeha, ko ngā maunga, ko ngā awa, ko ngā riu, ko wera momo āhuaranga. Hei ko tāku i tika ke atu mana kia noho ko taua mana ki roto ki ngā wāhi motuhake ake kē. I tēnei wānei ka hori i te pērā, kei e hakahaere ana tēnei i raro i te mana o te pautaunaha o Aotearoa. Engari i wōna wā, ka hore te puari, ka hore ki ngā kaimahi o taua tari kāwanatanga ka hiahia kia noho taua mana tatu ki roto ki a rātou, ana ka waiho mā te minita ke e hakamana, e hakai, e hakahe ke. E pai ana kia tukutuku atu ngā hapori, ngā kaunihira i ngā hiehia, mena ka hiehia kia hakamana i tētahi ingoa, kia haka ōkawa mai i tētahi ingoa, nā ka kahaere hia i roto i wā rātou pūnaha. Hei ko tāku, ka hore i te tika, mena, ko te mana tatu i tēnā ka noho ki ngā pokowhiwhi o te minita e harakē no taua wāhi. Pai ki atu ana hei ko tāku, kia noho ko taua mana ki roto i ngā kaunihira. Kei a mātou te mana i tēnei wānei ki te haka ōkawa, ki te haka mana i ngā ingoa o ngā tiriti, o ngā huarahi e noho ana ki roto i wō mātou nei rohe i tēnei wānei. Engari ko te mana o te haka ingoa i tētahi taone, i ngā maunga, i ngā awa, e noho ke atu ana ki roto i a rātou ki taua tari kāwanatanga. E mōhio ana hau i roto i ngā tau ko pahure ake nei, ko kaha no te hiahia i roto, i te mana whenua o konei o koro rārika, ki haka mana anō, ki haka ōkawa anō, te ingoa o taua taone, me tōna hitori nui i roto i Aotearoa whānui, kaua ki roto i ahau i te hiko tika nei, ki haka hoki i te ingoa o koro rārika ki runga i a Russell Township. Neha, nā, ka haka haere hia i roto i ngā pūnaha, ka whai reo ai te iwi i konei me te kaha ke atu o te tautoko i tērā hakaaro rangatira kia haka hoki i te ingoa, kia reo rewatia a ōkawa nei i te ingoa ko koro rārika Russell pea pēnei i wētahi o ngā momo wāhi konei pēnei i a maunga Taranaki ko Mount Egmont anō hoki i roto i te ture. Nā, kaha kai te puari, engari rakau ke rātou i hiehia kia noho taua mana ki roto i a rātou, ka tuku mā te minita ki hakatau. He aha ko tā te minita i hakatau ai, he haka kāhore i taua tono. Nō reira i ae nei nana, ko mutu, ko otike atu, ko taua pūnaha i ae nei nā, i roto i tāna kupu ko tahi noiho, ko te kāo. Hei ko tāku kāhore tira i te tika nō reira, ko tāku i ae nei nā he mahi tahi mi wetahi atu kaunihira, kia tukutuku atu, kia haka haere hia e te kaunihira, e ngā kaunihira tēnei pūnaha nui i roto i a tātou o Aotearoa, ko te kōrero pai roto i tēnei i hoa, ko hakai mai wetahi o ngā whanaunga kaunihira, ko te kaunihira o te Taitokerau tērā, ko te kaunihira o Porirua, ko te kaunihira o Rangitikei, ko te kaunihira o Manawatū anō hoki, e hakai ana kia whai reo ai ngā kaunihira i roto i tēnei huarahi. Ko kōrero hau ki te minita i tēnei wānei ko Minita Pink, e hakai ana ia, ka hore ia e hihi ana kia noho tēnei mana ki runga i wōna pokowhiwhi ana he. Nō reira ki te mea ka nui ki atu ai te reo o ngā kaunihira kia haka rerekē i te ture, hei ko tāna ana ka paipea kia hakaro kia hanga mea me haka rerekē haere.
1: Oh, tēnā koe, e mihi ana i ēnā whakamahu ki whānui, rawe te rongo i te nui o te tautoko anō hoki e ngā kaunihera.

0: whānui o te motu. Nā, i tērā kaupapa ki kaupapa kē, ko mana te kōtuinga, te kōtuitanga o ngā kaunihera o te taitokerau ki te mahitahi i ngā whakahaerenga wai o te rohe whānui. Nā, he aha koe i tautoko ai i te urunga atu ki tērā whakahaere wai hou o te taitokerau?
1: O, me te pakeke anō hoki me te uaua kia hakatau ai mēnā rāini ko tēnei kamupene hou. Te hua, te patanga e kite ai i te oranga o te taiao, o te wai Māori, o te haka hurihuri haere i te wai tikotiko i konei. E kore pea e mōhio tai atu ki tana hīkoi i te kōrero neha. Engari, i roto i ngā kōwhiringa, i noho ki runga i te tēpū, hei ko tāku koe a tēnei ko te mea paike atu. Kua roa nei ngā kāwanatanga, i raro i a Reipa, i aenei nei i raro i a Nāhinara, e hihi ana kia rerekē haere ko te taha o te hakahaere i te wai me te wai tikotiko i roto i Aotearoa whānui, i roto i ngā kaunihira. Kua hakai, ko pōti hakai mātou o tēnei kaunihira o te hiko o tīka, ki te mahi tahi, ki te hakakotahi tahi, ki a whangārei, ki te kaipara anō hoki, ki hakatū i tēnei kamupene hou, ko tōna ingoa ko ngā wai o te taitokerau Northern Waters Limited. Mā tēnei kaunihira i ae nei, ngā whare huri wai me ngā whare huri tiko o te rohe whānui e hakahaere. He nui anō hoki ngā momo ture a te kāwanatanga e hakaherehere nei i ngā kamupene hou putanui i Aotearoa, i ngā kaunihira ko pōti kia noho toru, tonu ko wērā momo haepapa ki roto i a rātou. Nō reira, hei ko tāku, i aia nei na, ka noho ko taua haepapa ki runga i tēnei kamupene, ana me hīkoi rātou i te kōrere me oti i a rātou ngā mahi e tika ki atu ai ko ngā whare huri tiko o te kaumārima, o mātou o te hiku o tīka, me ngā whare huri wai te kaumātahi, e noho ana ki tēnei rohe anō hoki.
0: Nā āhua mea rawa, āhua whānui hoki tēnei pātai whaiake nei heano. Ka pēhia te pānga o tēnei whakaritenga ki ngā wai i te hiku o tīka.
1: Tuatahi ake ko tōna tikanga e kore rereke rawa. Engari ko tōna mana ka noho i roto i te kumenga roa o te haere o tēnei kamupene. E ai ki ngā whika, ki ngā tatauranga i ki te ai, i pānui te ai, e mātou o te kaunihira. I roto i te tekau tau mā te mahi tahi, ka māmake atu te utu ki tēnā o ngā whare i konei mō te hakahaere i wēnei ratonga, wai tikotiko anō hoki. Ka iho ake i te kotahi mano tāra ki tēnā whare, hei ko tā ngā whika, hei ko tā te rangahau kua ki tēnei mātou. Nō reira, kui a kē ko tētahi o ngā momo pānga, ko te mea tuarua i roto i te ture i hakatū ai kia tūtū mai ai ko wenei momo kamupene, i hakatūria anō hoki ko tētahi tari kāwanatanga hou. Ko tōna ingoa ko te taumata aro ai, arā ko te Water Services Regulator. I raro i a taumata aro ai me tika ki atu ai, ko te taha ki ngā herenga, ki ngā ture, mō te kaha o te wai tikotiko, wai parapara, ka tukutuku atu ki roto ki ngā whanga, ngā moana, ngā awa, ngā roto me wera momo āhuaranga. Me tika ki anō hoki ko te mā o te wai ka inumia e te tangata. Me mahara ke tātou katoa, i roto i ngā tau tata tonu mai nei, i mate atu wētahi i roto o Karanima, taua taone e noho ana ki roto i te matau a Māui. Nā te aha rātou i mate ai, nā te inu i te wai kino o te kaunihira kē rātou i mate ai. Nā ko nā i ahu mai ai ko te taumata aro ai, he tari kāwanatanga, kia mōhio pū, mēnā ka mainga e koe tō kōrere wai i tō kāinga, ka pai anō taua wai, hei wai inu māu. Nō reira, i roto i wēnei momo āhuaranga, ko tōna tikanga, ka mōhio, ka pai ake ko te wai Māori, ka pai ake ko ngā wai parapara, ka tukutuku atu. Nō reira, koi a pēa wētahi o ngā momo pānga, ka rangona ai e ngā taone maha nei o tīko tika e hakarato ana e te kaunihira i tēnei wānei.
0: Nā ko te wā, nanga kōrero nei ka hiki, kua rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai. Ka hika i te hiku o te ika moko te pania. Tēnā koe.
1: Ai, tēnā koe.
2: Ko te mana ko te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
0: A wiki mai, wiki atu, rā atu, rā mai, he kaupapa anō, he take anō. Nā, i tērā wiki, i puta i te ipu pihi kete, a te pire me mana, a Marama Davidson. Nā, ko te ngako o tēnei pire, a ko te whakawhare i ngā rangatahi, ka puta i te tāwharautanga o Oranga Tamariki. Kia kore rātou e taka ki te rua o kāinga kore, ki reira raruai. Hoi anō, hei whakakōrero i tōna anō pire, ka mihi rā ki te kaiarataki takirua i te pāti kā kāriki ki a Marama Davidson. Ngā mihi nui, tēnā koe.
3: Tēnā koe, tēnā koutou, kia ora pohaturoa.
0: Tēnā koe. Nā hei, whakatuwhera, he aha e nui nei a ki a koe te tautoko i ngā rangatahi ka wehe i a Oranga Tamariki ki te whaiwhare.
3: Māma nui hō taku pire e mima. Nā te kāinga korenga o ngā rangatahi. He tūkino. He taumaha te kāinga korenga o ngā rangatahi, o ngā tangata, o ngā rangatahi. Kāre te tika, te noho kāinga kore o ngā rangatahi. Nō reira, ko tēnei pire, me whakatika te he.
0: Hei a piti atu, tēnā ehia tokohia ngā rangatahi ka whai hua a i tēnei kaupapa.
3: Mēnā kotahi anake, te rangatahi, mīharo, engari he raru, pauri nei, he toko maha. He toko maha ka tautokona. Kare i te nama tāku o ngā rangatahi, kei te tino mōhio ahau, kei te mōhio ngā rōpū āwhina o ngā rangatahi, he toko maha. Ko tērā te mea nui, he toko maha, he pauri, he kino.
0: Nā hei tāu, toko maha ngā rangatahi ka whai hua a i tēnei kaupapa. He aha tāu kōrero ki te hunga e whakaro ana, he nui rawa te utu mō tēnei momo tautoko.
3: Kei o tātou ringa ngā rauemi me te rawa kia whakapai tēnei he tēnei. Kei o tātou ringa hoki ngā kōwhiringa, he kōwhiringa noiho. Kei a tātou ringa mō ngā kākariki, ngā kōwhiringa mō ngā rangatahi, mō ngā mokopuna, mō te apōpō, me tika te kōwhiringa. Tika tēnei tautoko. Kare i te nui rawa te utu mō tēnei kaupapa. He mahi ki tika. And kei a Aotearoa ngā rauemi, me te rawa, ki te whakapai, ki te whakatika i tēnei he. He kōwhiringa noiho mō te kāwanatanga.
0: A ka takatū mātou, tātou ki te ahunga o tāuna pire whakawhare i a tātou rangatahi. Nā, hei tā Ngāri Poata, ki kaupapa kē, hei tā Ngāri Poata. Koni atu i te kotahi miriona tāra, kua tukuna, hei pū te akoha ki ngā pāti tō rangapū. Nā, ko ngā etahi o ngā kai tuku koha, ko rātou hoki ngā kai kōkiri i ete o ngā kaupapa i te tukanga Fast Track. He aha o whakaaro mō ngā pūtea koha tō rangapū mai ngā tangata i ngā kamupene rāne e whai pāngana ki ngā kaupapa i te tukanga Fast Track.
3: Wow, tēnei te pātai, māwai tēnei kāwanatanga. Mā te hunga whai rawa, ko wai i nei kaitono mō ngā kaupapa Fast Track. Ko te hunga whai rawa, ā tangata, ā kamupene hoki. He kino. E hara i te mea mō te takitini tēnei kāwanatanga, mō te toru anake. Nō reira, ko tērā taku tino whakaaro, māwai tēnei kāwanatanga. Mā te hunga whai rawa.
0: Nā, ki o whakaaro e tika ana, kia āhei tonu rātou ngā kaituku pūtea ki te whai kaupapa i te tukanga Fast Track.
3: Ka ehe ana. Mā ngā kaupapa Fast Track, te taiao e paru haere. Mā ēnei kaituku pūtea te taiao e paru haere ana. Me kaua te hunga whai rawa anake, i whai hua i te kāuanatanga.
0: Hei whakakōpani ake i tēnei wāhanga, he aha ngā panonitanga e hiahia ana te kaa te rōpū kā kāriki ki te whakarerekē i te tukanga tuku koha.
3: Kia haunau māma nui ho, kia haunau māramata ki te rongoā, te whakatika. Tangohia te tāra nui i te ao tōrangapū. Nō reira, big money out of politics. Tangohia te tāra nui i te ao tōrangapū.
0: Kaupapa whakakapi. Hei, Pōpō, ka mōhio o te motu i ngā āhuatanga tahua pūtea o tēnei tau. He aha o whakaaro mo te kōrero a te kāwanatanga e me ana, he iti te pūtea, engari, kei te takiwā o te whāpiriona tāra e toi ana, hei, whakapaumā rātou.
3: He kōwhiringa anō, he kōwhiringa noiho, he kōwhiringa noiho tēnei. Kei te kāwanatanga te mana ki te whakamana i ngā whānau mokopuna, te taiao, te hunga noho rawakore. He nui ake te hiahia a tēnei kāwanatanga kia whaihua a pūtea nei. Ki tā rātou hiahia, ki te whai ara mō ngā whānau, mō te tai au hoki, he kōwhiringa noiho.
0: Kei te rongo koe iau?
3: Ai, nāi, nāi.
0: Au e, e raru ana taku mea, aku whakapaha.
3: Kei te pai.
0: Wai ake. Nā, āhua mea rawa, āhua whānui rawa tēnei pātai e whai ake nei. Hoano, mehe mea ko te rōpū kā kāriki kei te whakahaere i tēnei pūtea. Ka whakapaua ki hia, karua, hea hae.
3: Ko ngā kaupapa nui o te wā, ko te utu noho, ara ko te living costs, ko te oranga o te taiao, ko te mana ki te takitini, kāre ki te torutoru anake, ki ngā kamupene anake. Te kōrero anō, kei o tātou ringa te āheitanga, kia whakapai, kia whakarauora tō tātou nei ao, āhāpori nei, ātaiao nei hoki. A me whakahoki te taiatanga ki o tātou ringa. Koinei ngā hiahia nui me te mahi nui o tēnei te pāti kākariki, ngā wā katoa. Kia papatūānuku ki te whānau, ki te whenua, ki te whakapapa.
0: Ko te wānanga kōrero nei kāhiki, ko rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai wiki atu. Ka nui rā te mihi, kai arataki takirua i te pāti kākāriki Marama Davidson. Tēnā koe.
3: Nōku kē te whiwhi, pōhaturoa tēnā koe, kia ora tātou.
0: Kia ora.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
0: Ara, hei, Special Economic Zone. Hei, tāngari poata mā tēnei e whakaiti iho i te nui o ngā ture kia māmāke ai te whakangao moni, te whakatipu pakihi, whakapai ake i te ohanga o te takiwā hoki. Hono, hei whakakōrero, ka mihira ki a Minita Shane Jones. Tēnā koe.
4: Tēnā koe.
0: Nā hei, tōtō i auna kōrero mō tēnei kaupapa, he aha koutou e hiahia nei kia tū a Marsden Point, hei, Special Economic Zone.
4: Ai, he tauira tēnei ko te tōia mai e mātou mai rā wāhi. Ka mutu kua tū, enei momo tauira ki ngā whenua pēnei a hinga poa. Me ētahi atu wāhi ki āhia, ahako ki airana, ki ngā rangi puano. Ka whakamotuhake tia ētahi wāpu, whakamotuhake hia ētahi pito o te whenua, ka mutu, ka whakaritea he tāke motuhake, ētahi mana motuhake e pā ana ki ngā ture whakamahere, hea take i e whakamotuhake hi ana e ngā āhuatanga mō taua pito, kia tae ai te whakahohoro i te tupunga o te Pākehi, i te urunga mai o te pūtea whakangao, me te whakatinitini haere o ngā tūranga mahi. Nā, whakārongia tēnei, me he mea hi he ana te kāwanatanga, tō mātou kāwanatanga, ki te whakatupu wawe i ngā kamupene mahi pūngao. Nā, hei whakatupu wawe iau a kamupene ka whakarerekia te ture. E pāna ki ngā tāke ka utaina ki runga iau a kamupene ka whakamāmātia. Ko ngā ture e pāna mo te whakamahere, ngā pūāhei. Nā, koe tēnā te tauira tirohi ane mātou. E hara i te me mō ake tonu atu, eke ki te wā kua tū e rā kamupene mo te waru, mo te iwa, te kautau. Nā, ka orite ngā ahuatanga e pāna ki a rātou, ki ngā kamupene kei ngā hau e whā.
0: Nā, hei tāu, hei tauira tēnei mai i rāwahi pēnei i Hingapoa, ko tōna ariā tāku e kapu nei ko te whakamotuhaketia hia tētahi wāhi kia whakatinitini i ngā tūranga mahi i ngā ahumahi whānui. Nā, ka pēhia tēnei e waihanga mahi ai, e whakawhanake ai hoki i te Taitokerau.
4: Pai tēnā pātai, tō mua me waihanga mārika i tētahi ture, e hari te me ka pāpā tēnei ture ki ngā wāhi katoa. Tēnā pē ka tīmata te tauere neki ki rua kāka, ka tōia haere pē ki Taranaki, ka āhei ngā kaunihira kei tēnā rohe, kei tēnā rohe, ke utaina te tauira ki wāinga tonu i a rātau, engari ko te kāwanatanga mānā no i whiriwhiri, ko hea rānei whakataungi ai. E hari te me ka tika kia hari a katoa ngia ki ia wāhi o tira ka waihangatia te ture ka riro mā te kāwanatanga e whakaae kia whakamotuhaki hia te tahi wāhi kia tuai he tauira pēnei. Ka tai ka whakangāua he pūtea ki kona ka tōia mai ngā kamupene mai rā wāhi. Ahakoa, etahi kamupene no tō tātou motu puano, ka penapena hi e rātou, ka whakangāua haere ti e rātou ko te pūtea ki wāinga tunu i taua pito whenua anō. Nā, ki te kore, ka kore mātou e tuku i a rātou kia haere ki reira whakatū Pākihi ai. Me kaua, e kore rātou e tukua, kia tū te Pākihi a pōpō hokaina ki awai rānei. Ka hore, me oati mārika, rātou, e nā tui a rātou he kamupene, me umāre ka rātou ki te rā kamupene. Kau e rau atu e tuku, kia ri te rātou ki te karoro, ka tau ki te toka, mo te wā poto, tahi ka rere atu ki wāhi kē. Ki te tika, te whakawhanaketanga ki te Taitokerau, māku anō titiro, ka haupū haere, te nui o te pūtea, ka whakangāua ki taua wāhi. Ka tahi ka rite taua wāhi ki te pōpua, ne? Ka tōia haere tia mai, ka minemina ngā kamupene me ngā pūkenga. Hari te me kei Aotearoa anake, engari kei rā wāhi noki, hara mai ai ki kona i mahi ki ngā wāhi pērā. Koe tēnā te tauira ko ōtia mātou te rapu, ko kite anō ki e mātou e whakahaere ti ana he tauira pēnei, e putana te hua ki rā wāhi.
0: Nā, i kia rā e koe ka riro mā te kāwanatanga ngā whakataunga mā tuatua i ngā wāhi special economic nei. Nā, ki te mana tēnei ko kiritanga ka pēhia te iwi kaunihera e whai reo i ngā whakataunga, i ngā whakahaerenga anō hoki.
4: Ka tū wehe kē ngā kaunihera. Tikana mehe mea ko te iwi e wha, o tātou huanga mēnei whai whenua nā rātou ki wāinga tunu i aua rohe, aua takiwā, e āhe ana rātou ki te whakatū i etahi Pākihi noki mō rātou ki taua wāhi. Engari ka tū te tahi paipai motuhake mā taua paipai anakenake. E whakawhiwhi atu i te raihana kia tū te Pākihi ki reira. E hara ko te kaunihira. E hara ko te runara. E hara ko tētahi rōpū kē atu. Tino rereke te tāku e kōrero ake nei ki ngā whakahārenga o ngā kaunihira. Ki ngā whakahārenga o ngā tari kāwanatanga. Ka rata mai o mātou hoa, mā te wā titiro. Mā koe mātu ki a tātou, kore tēnei hakaoro e whai pakiaka ki te kore ngā pōti i riro mai a mātou e mātotoru. Ki te mātotoru ngā pōti, te rāpē, ka whai huruhuru tēnei whakaaro mātou. Ki te kore, nā, te mataku kei ahau, ka were were tonu tēnei whakaaro mātou.
0: Tai ho tātou ka kite. Nā, i a Marsden Point ki ngā take haurehu o te wā, i whakaputai nei te kāwanatanga te tei kaupapa pūtea taurewa, loan scheme, hei āwhina i ngā pakihi ki te whakawhiti i te whakamahinga o te haurehu ki ngā pūngao whakahau, renewable energy. Heaha, te tēnā whakamāramahia te take i whakarewahi ai tēnei tautoko, tēnei momo tautoko i tēnei wānei.
4: I tōku au katoa, rakau te iwi whānui e tino mōhio ana, ko te haurehu i puta i a Taranaki, i roto i te ikaa Māui, take tēnā i āhua iti ai te nui o te utu, mo te hiko, nā te iti o te utu, mo te haurehu ki Taranaki.
0: Kaupapa whakakōpani, mōhio nei au ka ahu atuku ki tētahi huinga kaimoana, hei tēnei ahiahi. Hea ha tāu e hiahia nei ki te whakatakoto i te huinga kaimoana, ka atu i tēnei rā, i tēnei ahiahi.
4: A ako hoho i a rātou. Aha koa nui no atu taku tautoko i a rātou. Engari me mohe o rātou me tū matanui. Me whakaputa mārika e rātou ko ngā koro papai. Me haka mārama mārika e rātou ki te mare a whānui. He hawa rātou mahi. Kei whakapō he tia e te hāpuri whānui hona tā rātou e haka poke poke i te moana. Tā te mea, māhorohorana ngā kōrero, mākono me atu ki atau, he kikino te whakarongo ake, hona tā te kamupene mahi hika, he mea, he takahi te takare o te moana. Ka hore tērā kōrero e tika ana. Engari he ngohe ngohe, kore take no ngā kamupene te ata, tu atu, te ata whakautu atu, te ata tahitahi, te pare atu, te kaupare atu i enei kupu rupahu. Nā, ko tāku ki a rātou, ka ue waiho ko au anake te tangata e whakataha atu ana i enā kōrero whakapōhehe, tuatahi, tuarua, whakamārama ki a rātou, tōia mai ko te reanga hau, tōia mai ko te rangatahi, hei uru mai ai ki roto i te kapa o ngā kaimahi.

0: connection.
1: Kia kaha te kōrero.
0: Tautoko FM.
2: Ngā whakatauki.
3: E toko ki o Taringa Pakaru.
4: Ko tēnei whakatauki ka hanga atu ki te tangata kore whakarongo ki te tino ngako o ngā kōrero. E ki ana ki aia kia āta whakarongo.
3: E toko ki o Taringa Pakaru.
1: Kia kaha te kōrero.
0: Tautoko FM.
5: Pēhē tiaki i te ngāo. Nē, tāiwe kōrero ana mō ngā piki me ngā heke. Nē, he ato mōio ki a koe anō. I ngā wā e piki ana koe, kā pai. Ana, mahi a ngā mai. I ngā wā e heke ana, he wā tērā kia rāhui koe. Kia whiwhi oranga anō koe.

0: Me hiatu kia kaita katoa e whakarara mai tu ki te reo takiwā o Tautoko FM.
1: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
2: Manako.
3: Kia hiwa rā tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo haturua wāinga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
2: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
3: I nanahi puta i te kāwanatanga te tahua pūtea o tēnei tau, i tau ki te kōpaki whanaketanga Māori tata ki te 50 miriona hei pūtea āwhina i te rāngai pāpāho Māori, oh, ngā kaupapa whakatairanga i te ahurea anō hoki. Hoino mana anō āna kōrero e hora, ka mihi rā ki te minita whanaketanga Māori ki a minita tamapotaka. Tēnā koe.
4: Tēnā koe me ngā mihi aroha o te ata ki a koe e hoa.
3: Tēnā koe, āhua whānui tēnei pātai, hoano māu e whakawhaiti mai. Ka pēhia te āwhina a tēnei pūtea i te ao pāpāho Māori?
4: Wow, e nē nahi rā, e puta mai te kōrero a te minita pūtea, Nicola Willis, kia tautoko atu te ao pāpāho Māori te 42 miriona tāra mō ngā tau e whā kei te tūmai. Me taku kua hari hoki ki te hāpā i rā kōrero ki ngā reo i rirangi, ki ngā whakāta ki wāhike. Katoa toa atu ki te māngai pāho me whakāta Māori a kua nei pia ka whakataunga whakaritenga i Wanganui te kāwanatanga me rā ohu reo Māori e rua.
3: Hei a piti atu ki e nā kōrero āu, i kitea ko tetei anō kaupapa i tū ki taua karere anō hoki. Tēnā whakamaramahia mai te kaupapa o te Māori tū. He aha tāu e tūmana konei kā hua ake i tēnei kaupapa?
4: Well, ko tata ki te rua tau o tātou mātua tūpuna e whai Pākehi ana ki te kawe atu i ngā whakarawe me ngā rawa ki rā wāhi. Ki te whakapiki hoki i te oranga me te ohanga o te ao Māori. Ko tāku e mea nei tēnei wā kariro mā te Māori tū, te mana, te tarati e kia nei ko te Māori Manaaki Taonga Trust, mā rātou hoki e kōkiri tēnei kaupapa. Koe nei te Māori 2.0, ko te Māori 1.0, koia tēnā i kawe atu ki te Āporo Nui me te motu Honu Nui, i tērā rautau i ngā tau o ngā waru tukau, ngā karapuka tapu mā, Tāmiti Reedy, Veranora Hetet, me tērā momo hoki, i kawe atu ki ngā whare taonga nui o Amerika, ki te nōta i tērā wā, ka hoki mai me tōna wā, ta rongo nui a te hokinga mai. Ki ko nei, tai atu ki te tata ki te miriona tāngata o Aotearoa New Zealand, i tai atu ki ngā whare taonga i tērā wā, ki te ata tiro tiro ki ngā taonga o tātou mātua tupuna, pērā ia Uenuku, tērā taonga rākau o Ngāti Apakura, Ngāti Maniapoto. Nā reira, ko tōku whakaro i tēnei wā, ko te tautoko i tēnei kaupapa, kia rewa anō, kia maunu anō, ki ngā tōpito o Uropi, kia pai hoki ngā kawanata tāpoi, ngā kawanata māturanga, ngā kawanata hoko kākuhu, ngā kawanata pikitia. Pērā i te pikitia rā, Chiefs of War. Kia kawe atu i rā pūmanawa pūkenga hoki ki rā wāhi, kia kite hoki a rā wāhi i te kaunga me te rawa o tō tātou ao Māori. Me te mōhio hoki, ngā mahi toi pērā i ngā mahi ki Rotorua, ki the Māori Arts and Crafts Institute, me e rā momo, he pūkenga, he pūmanawa nui, nō rātou. Harau i te ringa toi, engari ko tāku ko te tautoko i te ringa toi.
3: Nā, he aha i hirahira ai, e hirahira nei ki a koe, ki a koutou rā te whakawhānui i te puna pūtea mō ngā kaupapa reo Māori, ngā whanakeitanga ahurea anō hoki i roto i tēnei tahua pūtea.
4: O ko tāku e mea nei tēnei wā, ko ngāua aku taranga i koutou o te ao pāpāo, mō ngā tau e rua e toru kata ake nei, me te mōhio hoki, mimiti rawa, mimiti ana te pūtea tautoko ko whakatūturu hoki ki te tahua. Nā reira, ko tā mātou o te kāwanatanga, ki te tiriti hoki te kōrero, ki ngā kēhi hoki o ngā kōti te kōrero, ki te taipino hoki te kōrero, mea whakahaumaru i te reo. Nā reira, ko tō mātou ko te hāpai ko te hiki hoki i a rātou e ngana nei ki te whaka tiki i te kaunga o te reo, ki te whakarewa hoki i te anga whakamua o tō tātou reo Māori ora nei, mā hora hora nei, kia kore e ngaro, pērā ki te moa. Nā reira, koeira tā mātou e wāti ana, i tēnei wā, kia tuku te pūtea nui nei, ngā hia miriona tāra, ki te maanga pāho me whakata.
5: Tēnā koeina i taua kōpaki ki kōpaki ki atu i kitea he nui hoki ngā moni āwhina ka tau ki ngā kōpaki whare anō hoki. Nā ka pēhia te āwhina a tēnei pūtea i ngā kaiwhakarato whare Māori?
4: Oi, e hia miriona, te kau miriona, neke atu i te kotai rau miriona tāra pēa. E kapu ana ki ngā ringaringa, a ngā iwi me ngā tarati Māori e koke ana i ngā mahi hanga whare. Kua kite hoki e ti whakataunga, kawanata hoki i Wainganui i te tuā papakura kāinga. Me nei ohu, Māori nei, e hiehia ana ki te hanga whare. E hoa ke te whangamai a te minita nei, kia kite mai, kia kite atu, i enei whare hau. Nā reira, kei te nōta, kei te rāwhiti, kei te uru, kei te pokapū. Te nui pūtea e kapo ana e te ringaringa a enei ohu. Tārea te waka ki te hoki i ngā whare. Haere koe ki hopu hopu, kei reira te totara haimata tuku, Morgan Ma, e hanga whare ana. Haere koe ki Tūranga, kei reira Wili Te Aho, te rā kātua rehe o te tai rāwhiti. Haere koe ki Whakatāne, ki a Enid, ki Kawarehe, ki te taho te whira whutupōrura, kei reire ia e mahi ana i rotu i ona mahi hanga whare. So aho ko haere koe ki hea ki tēhia rohe, kei reire e te Māori e kōkiri ana i enei mahi hanga whare mo te marea. A nā reira ko tō mātou i tēnei wā, e ki ana, o, e hia ke ngā miriona tāra, kei te ringa matau, kei te ringa Māori o te ao Māori, e kawe ana i tēnei kaupapa te hanga whare. Tai ho te wā, ka kite hoki i ngā hua, engari ki kai kohe kohe, ki hāmatana, ki Wanganui, ki wharanei i nei miriona tāra, e whakapau kaha ana ki ngā pākihi, Māori nei, Pākehi nei, nei Pākehi nei ki te hanga whare.
5: Nā mai i a rātou ngā ohu tautoko i ngā whānau. Kia o whakaro, kia o whakaro ka pēhea tēnei āwhina i ngā whānau e rapu whare ana, ngā whānau e noho pohara ana anō hoki.
4: E toko maha ngā tangata ko pēhea i te utu oro e hoa. E toko pai hoki, e pohara ana, e rawa kore ana. Me tāku e a wanga wanga ana mō e rā mō whānau. Ko pēhea nei e ngā utu penihana, ngā utu kai, ngā utu āwhare. Ko tō mātou ko te tautoko i ngā ohu Māori ki te hanga mai i te whare, iti ake i te utu mākete mo te whai whare. Nā reira ko tō te mahi a te kaupapa whai kāinga whai oranga, kararaina kaukau group mai i tō rātou wā. Ko te tuku pūtia, hara i te loan, engari he tuku grant nei, ki enei ohu Māori ki te hanga whare. Te utu mō enei whare, waru tukau oro pea o te utu mākete. Nā reira, tārea te wāka ki te mai iti whare hau, ki Ngāti Kuri, ki Waitangi, ki Haruru, ki roto o Whangarei, he mahanga wāhi e tupu tupu mai ana enei momo whare me te mō i oho ki Pohaturo, ako nei, ka rongo koe, ka rongo tātou, i te whakamaunutanga o tēti mahere, tēti ture, tuarua nei mo ngā papakāinga. Ka reroa, matewiki, mate marama te tūnei, ka rongo koe ki nei kōrero kia wātea o tātou whānau, ki te hanga whare, kia te kauhuki, te nama o ngā whare, me te kore whai raihana i te kaunera.
5: Ka takatua ki te putanga o tau karere. Nā,
4: tāria
5: mai
4: tua
5: hei
4: e hoa.
5: Whaka.
4: Tāria
5: ka
4: tua.
5: Pai. Hei whaka kōpari ake, mai ngā kōpaki e whai pānga nei ki a koe. He aha oi whakaaro whānui ki te tahua o tēnei tau.
4: E hoa ko tēnā tahua, he tahua e whakatūturu ana, ka whakatūturu tēnei tahua i te whakaaro, he nui ngā weromenga mānuka takoto kei mui te aroaro Aotearoa New Zealand. Whaia kia tata ki te ono piriona tāra o ngā pūtea hau ki ngā kaupapa capital expenditure. Whaia ko te waru piriona tāra o ngā pūtea hau mo te Alpex. Tata ki te ono piriona tāra o ngā pūtea hau ka tuku atu ki Manatū Hauora, me ngā mahi Hauora. E hoa mō ngā wahine, ko pū ana haere ki te hōhipera kia noho ki reira mo te toru pō. Whakarite hoki i tēti whare hau ki te hōhipera o Whangarei, a tai atu ki te hōhipera o Here Taunga. Tai noa ki te whakatū wata hoki i ngā mahi a te ope kātua, Ngāti Tūmatauenga, a mēnei momo mahi. E hari te mahi poka noa, hanga noa te mahi a te mini te pūtea o Nicola Willis, engari e mihi ana ki a ia me tō tātou mō iho. E hari te mea ke te tū motu hake Aotearoa New Zealand i ngā piki me ngā heke o te ao. Engari, ko tō mātou o tōku kāwanatanga haumi me whakatūturu hoki i ngā rori matua, i ngā huarahi, i ngā mahi haura, ngā mahi mātoranga, tai atu ki ngā mahi o te ope kātua a Tūmatauenga.
5: Ko te wānanga nei ka hiki mihi ana i auna whiranga raraunga i ngā pito tahua o tēnei tau minita, tama potaka. Tēnā koe.
4: Tēnā koe hoa me ngā piki mihi o te wā ki a koe.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
5: I puta ngā hua i te arotake a te Privacy Commission mō te whatinga pātū e whakahaumaru nei ngā raraunga tūroro ki Manage My Health ki Health NZ anohoki. Hei tā te arotake rā ka hore aua pai hauora e tino tiaki ngā pārongo hauora tūmataiti, tata ki te kotahirau mano ngā tangata i pāngia ko te nuinga no te tai tokerau. Nō reira, hei whakatakoto i ona whakaro mō tēnei tūraru nui, ka mihi rā ki te māngai mō ngā take hauora i te pāti kākāriki me mā pāremata anō hoki ki a Huhana Linden. Tēnā koe.
6: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
5: Nā hei, āpiti atu ki taku whakarāpopoto, he pēhia te pānga o tēnei turu raraunga ki ngā whānau o te tai tokerau.
6: E tino raru tonu ana. Nā te mea, i ngā hararei o te krihimete, i puta tēnei karere, kua whati te pūnaha, mō ēnei o te pupuri, i ngā kōrero, i ngā pūrongo, i ngā whakamātautau o te tangata. Waru te kau mano tangata ki roto i te tai tokerau i whati. Mai kona, ka puta ngā īmera ki te hunga, e pihi nei i tēnei kaupapa, taku rongo i ngā nahi ki ngā āpiha o te whatuora, ka tatari tonu ki te hūrae, ki te ākuhata, ki te whakatikatika mārika, kia tino pono ngā mahi a Manage My Health, ki te whakatikatika, kia mau tonu i ngā kōrero, i ngā pūrongo, i ngā kōrero katoa o te tūroro ki roto i tēnei mea te Manage My Health. Nō reira, he raru nui tērā, mō Aotearoa whānui, mō te tai tokerau hoki. Nā te mea, tēnei kamupene a Manage My Health, i whakatū, ngā rata anō te whatuora ki te mahi iwe nei momo mahi. Ki runga i tō waia, tai te tangata, te tiro haere, a i ngā rārangi kōrero a te rata, kei hea rā o koutou kōrero mō ngā takehaura anō, mō ngā arotakitanga, ināianei i whati mārika. Ko ia tēnei tētahi take nui mō te iwi Māori mō Aotearoa whānui.
5: Nā, hei tāu, nō reira ka noho tā wewe tonu, tēnei take tai atu ki ahurai, rā tētahi rua marama atu anō. Ki tō titiro kei te mimiti haere te whakapono o te taitokerau ki te pūnaha hauora o te wā.
6: E mimiti haere ana te whakapono mō Aotearoa whānui. Tēnei momo whatinga, he rapea he momo, nā te mea ko te taira a me te tirohanga o tēnei kāwanatanga ko te poro i te pūtea, ko te poro anō i ngā kaimahi ki roto i ngā tari kāwanatanga. Pēnei i te whatuora, pēnei i te wāhanga mō ngā take hāngarau, mō ngā take tatauranga, ka poro ngā kaimahi i te rātou, i te tau mua no atu. Nō reira, nā tēnei mahi a te kāwanatanga, ka whati i te pūnaha. Koia hau e aroha ana ki ngā ratonga hauora Māori, rongo mātou i ngā hararei o te krihimete, ko te hauora Ngāti Hine, ka puta mai, me te tohe, ki Manage My Health, Otira, ki te minita. Nā te mea, kei te hararei tonu te minita. Ai hea te minita ki te whakatikatika i tēnei momo, he mahi he, he mahi pōhehe ki runga i ngā pokowhiwhi o te hāpuri.
5: Nō reira, kei he ke atu, he ahanga mea me panoni kia haumaru ai ngā kau, kia haumaru ake ai ngā kōrero hauora a te tangata.
6: Hei te rua kraka i tēnei ata ka kite, ki roto i te tahua pūtea, mehe mea ka piki ake te pūtea mō ngā take hauora. Tēnei tahua pūtea, kaua e matapiko ki te hauora o te iwi. Kaua e matapiko ki te hauora ki ngā ratonga Māori. Kaua e matapiko anō ki ngā rata e tino kaha nei ki te akiaki me te toro i te ringa atawhai ki roto i te hāpori. Nō reira, koia hau e tatari ana mo te ruakaraka, ka puta mai, ka tuwhera ngā kuaha o tēnei kāwanatanga mo te tahua pūtea a hauora ake nei. Mō ēnei momo take e pāna ki te pupuri i ngā kōrero a te tūroro, a te iwi, koia ahau e whakaaro ana tērā pea mai tēnei tahua pūtea ka kite tētahi wāhi pūtea ki te whakatikatika mō ngā arotakenga, nā te mea, nā te Privacy Commissioner i puta ki te kī kaua kauta e mahi pēnei anō nei. I te mea, he tino raru tēnei mō te pūnaha, anō mō tō tātou iwi. Kei riro wā tātou kōrero hauora nei ki tā wāhi tonu. Nō reira, e tātou mā, tāria te wā ka kite, moku ake, hihiana hau te kite i tētahi wāhi pūtea mō tēnei kaupapa o tira mō te pūnaha hauora katoa nei.
5: Nā, hei, tēnei ahiahi ka kite, mēnā rānei ka matapiko te kāwanatanga ki ngā take hauora. Hei ārua karaka anō hoki ki te ai tātou ki hea, whakapau ai te kāwanatanga i ngā moni o te motu. Nā, hei, āpiti atu kei te takiwā o te waru mano te nui o ngā tūnga i te rangai tūmatanui, ka poroa, hei, pena i te pūtea a te motu. He aha o whakaaro whānui mō ngā poronga mahi i te rangai tūmatanui.
6: E aroha nui ana ki ngā tari kāwanatanga, ki ngā kaimahi ki roto i te hāpori. I te mea, enei momo poronga, horekau mō te iti o te tangata, engari he whānui ngā riponga ki roto i ngā takiwā. Pēnei mātou ki roto i te taitokerau, tērā pea ka wehe wetahi kaimahi ki roto i a wins. Anō mehe mea ka ringi atu te tangata ki in-name revenue nei, ka tatari mo te 20 minuti, te rongo i te reo o te tangata, tērā pea ko ērā momo kaimahi ka wehe anō. Anō reira he nui ngā raru o tēnei momo poronga, tāria te wā anō ka kite kaihia te poro i te kaimahi, kua puta te karere me ngā kōrero a Minister Winston Peters. Horekau he poronga ki roto i tāna tari mō ngā Foreign Affairs nei. He raru anō tērā ki au. Nā te mea, Nā ēnei momo tohu tohu minita nei ka pupuri rātou i o rātou aketari, engari ka pēhea mātou ki roto i ngā rohe. Ka pēhea mātou ki roto i ngā hāpuri. Me whaiwhakaro anō ki e raonga kōrero mō te pūnaha hauora. Nui ngā kaimahi i poroa i te rātou me te tau muanoatu, te rā peaka ki te i wetahi atu poro ngā mahi. Nō reira, tēnei te taira o tētahi kāwanatanga matapiko, ka poro i ngā kaimahi ki roto i ngā tari kāwanatanga.
5: Nā ia te ngā kōrero i te rua karaka e kainamu mai nei. Kia whakaaro ka pēhia te pānga o ngā riponga tahua pūtea ki ngā whānau o te Taitokerau. Ka rua, kei te mā haraharakoe koe mō te pānga o tēnei tahua ki te iwi mari whānui me ngā whānau e noho pōharāna.
6: E tino mā harahara ana, nā te mea kua kite i ngā putanga o tēnei kāwanatanga i tēnei wātone mō ngā take whaikaha, anō mō te hunga e noho ana ki roto i ngā whare o kāinga ora. Ētahi tahua pūtea he mea ka hoatu ki te hunga whai rawa no atu nei. Nō reira ai ki roto i ngā rohe pēnei mātou i te Taitokerau, ngā rohe pērā i te Wairiki hoki, e noho ana ki ngā takiwā. E hanga raru ana mātou. Hanga raru ana tō tātou iwi. Nō reira, mehe mea, he kāinga kore koe, he takatāpui koe, whaikaha koe, he māma koe, he māma, ka tino raru te tangata. Mehe mea he kamupene nunu. Mehe mea hihi ana koe ki te keri, i te one pū, papatua nuku anō hoki. Pai, pai no atu, tō koutou haere ngātahi ki te kāwanatanga nei. Anō reira, ai, e tātou mā, kua tai ki te wā, me rehita te Māori ki te pōti, me tuku o koutou pōti, hei te noe mai tū mai nei, kia matāra e te iwi Māori.
5: Nā hei, kaupapa whakakōpani ake, huhana. E puta i te māngai o Minita Jones e te kōrero takahi, hei tā e te hi, hei tā te nuinga actually, i tō mana. Nā wai kā tūto iwi o Ngāti Hine ki te kaupare atu i e rā tāu kupu āna. He aha o whakaaro whānui ki tēnei tūwhai āhuatanga?
6: Koia nei ngā mahi o te whare pāre mata nei, ne? Ko te whakahāwea i te tangata. Ko te whiu kōrero, whiu kupu ki te tangata. Wā hoa me mā pāre mata nei. He mea tauhau tērā ka kite ki runga i te karere. Ērā momo whakawhiunga nā taku iwi o Ngāti Hine. Nō reira mihi atu ana ki te heamana o te runanga o Ngāti Hine a Rowena Tana mō tōna hoki kōrero mai. He mea ohorere kiau te kite, nā te mea horekau hau kite. Engari, nā te heamana o tira a ngā putanga o taku iwi ka mihi atu. He mea hiki i te wairua anō ki te whakapakari, kia tuahau ki roto i te parepare mata, ki te whawhai mō ngā take Māori nei. Nō reira ai, koe ahau e whakaaro ana, ahakoa tērā, horeka ahau tino ware ana, me ū kia mau, me taku mahi nui mō taku iwi anō mō te iwi Māori.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
5: He kaupapa hou ka hiwa ake i te pai mō ngā kai whakaari matatau ki te reo Māori, arā ko takahi te ara whakaari. He wānanga kotahira ki Tāmaki Makaurau, hei whakapakari i ngā pūkenga whakaari mō te ātāmira me te kiriata. Ono ko te kohe tūhaka te kai hautū, mana anō e whāngai nei i te whānuitanga o te kaupapa. Ka mihira ki te kohe tūhaka. Tēnā koe.
7: Tēnā koe, o tira tēnā rā tātou kaupapa, ai, ko te kohe tūhaka tēnei, he uri no ngā mārua, ngā whārua o tūhoi, whakawhiti atu rā ki te uranga mai o te rā, ki roto a Ngāti Porou whānui tonu, ko au tēnei e mihi atu nei ki te hunga e whakarongo mai nā.
5: Kia ora, e mihi ana ki o tūtohu whenua, ki o tātai whakapapa anō hoki. Nā hei wāhi, tēnā whakamāramahia mai te kaupapa o takahi te ara whakaari. Karua, he aha i hia hia ai koe koutou rā ki te waihanga i tēnei momo wānanga.
7: Tēnā koe te pātai. ko tēnei kaupapa, takahi te ara whakaari. He kaupapa i hua mai i tētai o waku tino hoa i a Miriama McDowell, tētai o ngā tino kaiwhakaari o Aotearoa. Ko ia tērā i whakatīnana ana i tā tātou nei tipuna whina i roto i ngā tai, i roto i tērā kiriata. Ana, ka tono mai Miriama Kiau ki te whakahaere tētai wānanga tahi rā. Mō te hunga matatau ana ki te reo, ki te aruaru, ki te titiro, ki te whakahaere ngā nukarau o tēnei mea te whakaari katoa katoa, ka wānanga tātou ki roto i tā tātou nei reo rangatira. He tuatahi tanga tēnei, he tuatahi tanga tēnei, tēnei kaupapa o

0: Ngā pia, ngā tauira pia, ka tai mai ki te kaupapa, mita ki te atu, ngā hononga kei Waenganui i tā tātou nei ahurea Māori, ki tēnei mea, ki tēnei kaupapa, ki wenei rāngai whakapapa o te ahurea Pākehā e hāngai ana ki ngā mahi whakaari.
1: Tēnā koe nā ia koe e whakaraupapa nei te orokohanga mai me ona whānuitanga o te whakaaro kia whakatū i te kaupapa o takahi te ara whakaari. He aha te hiranga o te whakatūtanga o te tei wānanga pēnei?
0: Me pono waku kōrero, ko te hiranga ki, ko tā tātou nei reo, ko te hiranga tū atu, atu i tērā, ko tai te wā. Kua tai te wā, kua nui noa atu ngā kaupapa i roto i tā tātou nei reo rangatira, i roto mai ngā tau te kau pea, te kau mā rima pea kua hori, kua kite tātou, kua kite te reanga, ngā reanga pea e rua i raro i au, i taku tai pakeke. Kua puta mai ngā whare kura, kua puta mai ngā kura kaupapa, ngā whare wānanga, te hunga e ako ana i tā tātou nei reo. Ko tāku noa, he tuku i tētahi tuapapa me ki, tētahi wānanga, whare wānanga, kia kite ai rātou, ko ngā uara, ngā pukenga, i ako, i whakangungua ki roto i tā tātou nei reo, ki runga i ngā marae, he tauritetanga, wera, wheako me ki, ki ngā āhuatanga, ki ngā uara, ki ngā wheako o tēnei mea te whakaari mai i te ao Pākehā. Kā rehe re re.

te wairua te atua. Me karakia hoki ngā kaikarakia ki āia i runga i te wairua, i runga i te pono. Nā runga neira i te ingoa o te matua, o te tama, me te wairua tapu. Nā ka apai atura e tātou ki runga ki āia i ngā wā katoa te whakamoemiti ki te atua. Ai whakahere, arā te hua o ngā ngutu e whakawhetai ana ki tōne ingoa tapu. E te atua kaharawa, ko koe te take o te rangi Māori e pāngia neira e koe ki te heata noho, mā te mōhio ki a koe kāora tonu ai mātou. E tino mahi rangatira te mahi ki a koe. Tia kina mai au panonga i ngā wā e whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Ke a kore ai mātou te hunga e oke oke atira neira i roto i a koe. E wehi ana ki te kaha o mātou hariri. E kaha ana hoki tō mātou ariki ai hukuraiti. E ihoai e tō mātou matu i te rangi ku koe te atua kaharawa ora tonu. Nā au mātou i whakaora a tainoa tia ki te tēnei haora. Māura mātou e arahina e tia kina i roto i ngahiringo te wā. Kawa hoki mātou e te kua ki ataka i tēnei wā ki te hara, ki te rere nei ki roto i te mate. Ingari tohutohungia whakatikaia e koe wā mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā me tikāna ki tāu ki tiro. Iwe hukrai tia na hoki tō mātou kai whakaora. Āmine. He aroha te atua. E pūmau ana ana mahi tahu ki te hunga e tahuri pono ana ki aia e whāki ana i o rātau hara. Nā ka tukua mai e ia te murunga o te hara ki runga ki a mātou. I runga neira i te pautanga o tāna tamo tō mātou ari ki Ukraiti. Ki runga neira i tāna ingoa tapu ka wete kina neira o tātau hara. Kwa unuhia ngā mā wīwi ngā toimahatanga i runga i a tātau. Mana hoki nā tātou e whakatapu e whakahou. Mana tātou e whakakaha i roto i ngā mahi pai. E whakau ki keitāia te whakakorikori e aharehi hoki ki te ora tonu. Ko i hukurai te hoki tō mātou kai whakaora. Āmine.

Pakituananga tai ki mauao, e whakanukunuku hea e whakanekeneke hea. I whiwa reretea e hotūroa a wahine rua ki te wai, ki tai wiwi, ki tai wawā, ki tai papake onepū, tihei mauri ora ki te whaiao, ki te ao marama. Morena rā, kia koutou ngā kaiwhakarongo o te motu, kia koutou ngā kaiwhakarongo o te ao. Nau mai, whakarongo mai ki tēnei te hōtaka kaumātua ko Taipari tai timu i tēnei rā, ko tēnei te rā tū, tūrei rā nei. Rua o ngā rā o te marama hou o pipiri hune rānei. Ko hauturu tēnei, ko au tō koutou māngai mō tēnei wā, tātu ki te ono karaka i te atanei. Ngā mihi aroha kia koutou e te whānau, i raro te kapu o te pauritanga, kia kaha, kia maia, kia manawanui. Kia koutou ngā mokopuna, tamariki, rangatahi, pākeke, kuia me ngā karaua, i roto i te hohipera, kei te kāinga rānei, e māwiwi ana kia piki i te ora. Kia koutou ngā kuia me ngā karaua, i roto i te whare tiaki kaumātua, ngā mihi aroha, nō reira, tēnā koutou, a tēnā tātou katoa.

Mai hoki mai. Tēnei te hōtaka kau mātua ko Taipari tai timu i raru o irirangi o Tauranga Moana ko hautau kai whakapau i tēnei wā. Taitu ki ngā mihi nui ko i a tūhonohono mai i tēnei tau te mā ngai pāho mo te pūtea. Taumai i nāi nei, te kau mā waru mēti ki te kotahi karaka.

0: mai. He rokiroki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari Taitimu.
1: Ko Taipari Taitimu tēnei, hoki mai rā e te whānau, hoki mai rā nā te mea ko hono mai. Tētahi o Oku Pāpo, Oku Matua, no te moana nei. Hei kōrero kia tātou mō ngā tini take o te moana. Nō reira, e taku pāpā e noka rore tāna, tēnā koe.
2: Tēnā, tēnā koe, tēnā koe. Tēnā rā koutou e whakarongo mai. Hai.
1: Kia ora, kia ora. Nā, hei kaupapa tuatahi pia, mā tāua. Me tīmata tāua ki te kōrero mō Mauao. Oti rā, mō te whakawhiwhinga o Charlie Rahiri ki tāna mahi hou. Hei, kaiwhakahaere o te whakaoranga o Mauao. Ai, nō reira, kōrero mai, onko. Ai.
2: Ai, he, hoa, kua kua nau te rongo kua, hoki mai te rongo tō o tātou nei rangatira tama. I tanu moana, mahi tia te mahi tika, te whakapaipai, te eho me te whakamana hia tō tātou nei, tīpuna nei a Mauao nei. Ka tika mana, ka tika ma te, te haukainga mā ngā iwi, hei whakahaere tia ngā mahi, ara me ngā kaitiaki o tātou nei, tīpuna nei a Mauao. He, ai, he, kua kua te whakarongo, he hoa, kua katia mo te,
1: ai.
2: mo ngā wā tika, he, hoki anu te wā i ngā horo tawa tawa wāhira, i kororo tīmata wete o ngā kaumātu kue, he, te rapea kia whakatāngia, whakangāingia tō tātou nei, tīpuna kia, te me hoki kongenge.
1: Ai.
2: Tino inge tau a tīpura rā i tangata hikua e koe te tangata. Tā tēnei mākui hoa. He tīpuna tērā tātou kia kore kia au nei. Kia kau e takahia tāna upoko, tāna mātenga, tāna pane. He o, ki te au te tangata. Ki tika tonu ki te tihi o te o tō tātou nei tīpuna kia tāna mahunga. Hara nau te hea kia rātou, te whakahe i a rātou, engari kia au nei, kāre au tai au te mahi pēna. Hawhe, tī kōra wai pēr ka haere, ka huri haere, ka hoki mai. Hai, koina noiho. Mera me whakanā ki runga i wana, wanda shoulders, eh, wana, ara pai tēna, me noho i reira mō tetehi wā potapera i te pīkau hia ngā mate ki runga, ngā mara i o poko hiwi, rahi ena tēnā, kauhia ki runga ki aia, ki hiona, hiona poko hiwa, mā ki tangi haere ki te moana, ki ngā wahi, ki ngā hapu, wahi hapu, te kāinga nei, pai tēnā, engari ki te, ki au nei, kare tāi au tēnei, te piki atu runga no aki ki tāna mahunga, hai, ki ora, engari ai, me mihi ake, me whakatau ake, me pohiri tia tau a, ara tō tātou nei, rangatira nei, tiare, te hoki mai, te mahi, ki te kāinga ea, rama hoki te whakarongo. Nui te mahi o tau o tērā o tātou nei, rangatira engari me ki pēne, kia whakamā mahi e tāna mahi, kia kau e tino taumahi a wāna pokohiwi ki te mahi, ne?
1: Ai. Nā te mea, onko, ai, kā tika hoki, he mahi nui rawātu tēnei.
2: Mahi nui rau atu, ai.
1: Ai, ki te au neke atu i te pātekau ngā horonga whenua i ngā rekereke o Maua. Au e kāhua roa tonu, ne, te wā.
2: Ai. Ai, e hoa atu i te kotahi tau, ka noho ho wakangā te rau ngā wata nei tīpuna. I haere au mā te panepane o kone, te wahi panepane noho ki reira. Tiro haere ki te, ara ki tō tātou nei tīpuna, e hoa tiro haere ki ngā ngāhoro, ki tērā taha, ki tērā kaha, ki tērā taha. E mā te kitea mai tērā wahi, ki tērā taha o tō tātou nei tīpuna. Ai, me te tangi, ai, mō ngā mea kōrero, me ngā mate, kua pāngi ki, ana ki tēnā whānau, ki tēnā whānau, ki tēnā whānau, na te ngāhoro i horongi e wā tātou nei. Wā rātou nei uri, me tika katangi, ai.
1: Ka pai, anko. Ana, kia neke tāua ki kaupapa ki atu. Ana, ko Charlie Tawhiao hoki tēnā i whakawhiwhia ki tāna tohu kairangi no te whare wānango o Awanui Arangi. Ai, moana mahi mo te iwi. Ai, o whakaro.
2: E hoa, Ka tahi o no mātou te rawiki, ka tahi o no mātou kua rongo ai, i waia mai a wawi, te runanga da, ne,
1: Ai.
2: i te whakamohio mai ki a mātou, kai te whakatū he rā whakanui i aia i ki Waikare. E, whakaro ne, e, mo te hea tēra, o, mo te ana mo tana, ha, tākutatanga, he, ana ka
1: Ai.
2: taino ka mohi, ha, mea tū ki aia, o, wau kāpai, ka tahi ka tuku te pānui ki wā tātou nei, kuia karau te kāinga nei, ka tika ka haere ki
1: Kia
2: te,
1: koe.
2: tau tuku i aia ki runga, ana ki tau ara, te, me, te fifth, ne, haere mātou, ie, ka kohi kohi haere mātou ngā kuia ngā karau o te kāinga nei, me, ue te hio ngā kāinga te hi e tahaere, ka tika ka haria, tika mātake haria taua tangata ki rungi te marae. Engari, te te heo ngā me, te pātai, toko te pātai, he, tūwhiwhi e taua tangata, he, te take kai te haria ki reira, atu i tōna me, kone, a mea watu e tahi rato, oh, he kononga, nōne ki re, he, ai, mohi ono tātou ki te, engari, tūturu, ko tūwhiwhi e tangata.
1: Ana mau e tuaki ki reira me tō whakamaro mai i tō pukaro. Sika.
2: Engari e wā ki tō pātai, ai, mihi ona ki aia. Mihi
1: Ai.
2: ona ki aia.
1: Sika.
2: Mohi ona te nui ngā wāna mahi, ana ko koe rā tere te wā koe mahi mō te rūnanga, mohi no tāua, mohi no te nui ngā tauranga ki tāna mahi, we te hewa, hoa, riri ana mātou ki aia, we te hewa, o ka pai. Ngā mahi o te kāinga ki nōna ake, ki tōna ake, e tangata, e hoa.
1: Engari, anko, tētahi mea nui ki au, e hari i te mea ko i anake i whakawhiwhia ki te tohu rangatira nei. Ara atua nō ko ngai tūwhiwhia, ara atua nō ko ngai te rangi ko ngā tirangi nui. Ne? Ai.
2: Tika tonu tēnā, tika tonu, ai. Ka aua mea kāre mō te tangata kotahi, ne?
1: Ai.
2: Tēne me mohi o tātou, ha, i ringi e te whakairingi e ki tēnā, ha, kua kāre mō te kotahi, a ko tōna hapu, ne? Ie. Me tōna iwi, hai, mohina tata āwo, mohina tata ngai te arangi tūturu tō tangata rā, ko te whiwhinga rā, ko ngai te arangi.
1: Tēnā koe anko. Ana, ia tāu e kōrero ana, ka hoki oku mahara, oku whakaro ki te wā whakamutunga i kitea e tāua i a tāua, ara ko te hui i puke hinahina tērā, i te 22 operator. Nō reira, kōrero mai mō tēnā hui, o tira ko te hui o te ranga, kei te ara mai, ai, hei te 21 o hune, ai, kōrero mai.
2: E hoa, mō te taitanga atu ki mea, māwako Julian, ki te rao ngā kaupapanui ki Pukehinahina. E hoa, me pēne me mihi, tika tonu mihi nunui rawakana ki te kura kōkiri, mohi tēnei tātou ko te,
1: tika.
2: E hoa, ko tīni warata nei ingoa tēnei, engari, me mihi atu ki hoa moko puna, me tō tātou nei whanaunga rā koro, iarahi te kūrara, me rātou kato, ngā kaiako, ngā pauako, ngā whānau o tērā o ngā whānau o tērā kūra, wana rātou tērā o ngā kaupapa i whakahirehire te rāna, i taua rā. Ngā karaki, ngā waiata, kōrero, rātou koto, i tukua wētā kore ngari, mohi ana tāua, huri atu ki te hapu nei, ngai tamā waho, ki tuku ngā mihi atu ki rātou, kātika, hai. Engari, we kitea te nui ngō ngā kroa ngā kuia, tai istu ki tēra o ngā kaupapa, tako tiro haere, i roto e tātou, ko au te mea ko tahi o ngā kaumātua, kroa ko tahi atu. Engari, kitau ia mea, ia tāmati, ai mea mai a tāmati te mihi atu mai ki au i tāna mohio, ko au i tai atu ki reiri tau awa, tōna mihi e hoa, iara, iata, i taua, i au haora ka haere i te whāngai tana hoi rosi te hohi pera, ne? Whāngai wāna kaiki aia, iara, ana koina tāna i te wā mātou i tūki reira. Ana, koe a tēnā i haere ta mā te huarahi ana ki te a mātou e ki reira e te mahi. Hoi no te, haere te mahi a te mahi, te tuku te hōnoro te mamma i te ahoki wā tātou nei i riro i taua pakanga, ne?
1: Ai, ka pēnā anō i te ranga, ne? Ara,
2: Te pērā tonu ngā i te ranga, engari he me anō tēnā, nui o wā mātou nei tipuna i taka ki reira. Ara me te koro i pai pāma i tā taku hoa. Te esa ara me te hurunga haere a nā rāka takahia rātou mai tāua parira, ne? Pakere mai te parira, te nui o rā, te pēra. E te ata rata hie hie te oma, kia kau e mate i te pū, te pāke.
1: Ka pai, anko. Ana, ki kaupapa anō, kia kōrero tāua mō te marae o Pareroa, ara mō Ngāti Kuku. Nā te mea, kua whakaitia te kāwanatanga me te port. Ana, me usu a Ngāti Kuku, ara mō ngā mahi he. Engari, kōrero mai.
2: Ku whakaro, e harana tērā utu mō te hapū kotahi. Ko rātou ngā me kua whaka ingohia. E, ne, e, ngāre ko te nūngo o ngā ua pūte, i hoatū mai ki harana ki te hapū, engari ki ngā kaimahi, mērā pērā i ngā lawyers, pērā i ngā environmental scientists, pērā aharane, ki te whakautu ki a rātou. Te whakautu i a rātou, ki o a rātou nei mahi nui, mohena, hara te utu māma, te utu kore noiho i ngā loa espera. Koina ta, kāre rātou te mi, e tukua mai te kōrero tika. Hara tau a pūte te haere, i te tukuna ki a Ngāti Kuku, i Hawaii rānei, ki Hawaii rānei, hara ko te hapu, engari ko whakengo te o rātou, ko te hapu e kāo. Mō ngā mahi e tia ngā, te utu i ngā lawyers, te utu i ngā, e roto i te ingo, te kupu, te pake, te utu i ngā experts.
1: Ai.
2: E nui ngā ngā take, ana ko tetehi, ka e hihi ana rātou, ana te pōt, te whaka unukuhia ngā manu i wō rātou, kohanga i reira mō ake tonu ake. Engari hihi rātou ki taua wāhi kia whakawhānui te wāpū, ne? A ko ngā manu, he ko ngā kaimua, wērā tūmea mua, kaimātaitai me te rukuhia i te rukukerehia, te moana kia tere pai wāra, ne? Hipi i te tryout ki te wāpū, wērā tūā huatanga hoa. Ana, ko te whānokohia, te whenua, tērā. Ana, ka huki atua ki ngā kuku. Ai! I roto te reo Pākehā, great impact kia rātou, kia Ngāti Kuku, mēnā ka haere tonu tēnei, ka whiwhi tonu rātou i te whakaaite, kia whakawhānui hea te wāpū, e hoa kore mātou kua kite, pērā i te i ngā wānei, ka haere mātou te mōna, ka kiteu tō tātani pōna maraira, anā rauru ki tahi, ki tātu mātou ki ai, engari, me ka tāe atu rātou, ko atu te whakaai ki a rātou, e kāre mātou te kite, ko arahia tonu, te kiteangi a mātou i tō tātani, wā tātani pōna. Koina te tehi, anā me ngā paihana, me ngā hoi tanga o ngā mahi o te wāpū, pāna tō tika ana ki wā tātou nei kuia karaua rātou e noho ana ki roto i ngā whare kau mātura. Nui tonu ngā take, nui tonu ngā hare, ka harangi a giru ngā rika rātou, me kia whakawhānui tia tau o wāpūra. He ngari taku kite ngā he hoa, ka te haere tonu tērā o ngā kōrero ki a rātou. Ai,
1: tika.
2: He hoa, kai te kōrero tonu mātou, kai te mea hoki ko te nui ngō mātou, ko mātou o te kainga nei, o ngā hapū e ringo tātou, ko mātou me ki pēne i roto te reo Pāke. We have been the constant, mai te tīmatong, te whawhaitonu, anara ki going back to 2011, we have been the constant, te whawhaitonu, te mea hoki, me ka whakaaitia te mō rātou, te whakaaitia ki a rātou, ki a haitia rātou, te whaka whānui te wāpū heo, ko te tiho ngā mahi kino ki a tātou, ka keria rātou wā tātou nei. Tā tātou nei mōna, ka tahi ka pāngi e te ngā horotanga wā tātou nei pari o te kainga nei. Ai.
1: Owe.
2: Yeah.
1: Ana, nā te mea, anko, kei runga i te pukamata, ara te Facebook. Tērā, ka nui ngā pakaro, ngā kōrero hahani, ngā kōrero kaikiri, e rere ana. I rungi i tēnei o ngā take. Engari, i runga anō i tā rātou kore mōhio ki ngā tai pito, ai, o te kaupapa nei. Engari, nāui whakamārama mai, ai.
2: Ai, ai. Ko tuku nau tau whārata nei Pori koro ki runga ki te Facebook, ka ki te rohe te pake, oh, the gravy train, we rātū
1: Ai,
2: kōrero,
1: e rātou.
2: the handouts,
1: Ai,
2: e
1: ai.
2: gare ka e rātou e tō tika ana rātou wā rātou nei whakaro, e tēnā pē ka te he we nā kōrero, he we nā kōrero. Ai, ai, tika tonu, ka tukuna ngā pūte, e gare kāre mō tātou mō te iwi,
1: Mō
2: mō ngā
1: lawyer,
2: hapūkato.
1: mō ngā kaimahi, mō ngā experts. Ai.
2: He wiri, mea tū rātou, kai heke ngā kōrero mō ngā pōkaka hua pākera, ki te au tērā me tērā Facebook me Keep New Zealand White.
1: We...
2: E tērā o ngā porotehi o te ngā pākea ki South Island, engari, e hoa, kāre ki te kanui au a tangata nā e, kua mea, ara wā rātou nei kanui te masks. Ai.
1: Ana, a tira pia, hei kaupapa whakamusinga mātau, ana, e ki te hoki a hau i rungi te pukamata, he hui kaumātua, kei te haere, ka tū, ki rungi te marae o Pareroa, hei te tuatoru o Hune, a kua pōhiritia ngā kaumātua katoa o Tauranga Moana nei. Engari ai, o whakaro ki tēnā o ngā hui.
2: Oh, e hoa, ma, ka pahena ka rongo.
1: Ai.
2: Pahena kua rongo.
1: Kei reira te pānui, kei te pukamata, ai, mō ngā kaumātua katoa o te moana, e aiki ngā kōrero,
2: Ka tika kataia, no, kare kai kataia, no, ai, me ki pēne taku kuru, tika kia hui hui ai, mō ngā take katoa o te moana, ka tika me hui hui tai a tata ngā kuia ngā karaua, kia kōrero hia ngā take katoa, ara, pērā ki te wāpū nei, pērā hoki ki te... O ki ngā mea koto o te mōna kai te haere tunu ni. Te te hiu ngā, ada e take, te te hiu ngā kaupai pakarongo au i te wā e tū te paukai ki mea, ki tū te reinga. Te te hiu ngā puta ngā kōrero, hiu hiu nā kare o te moe kōai ngā me te pakarite ai wenei take. Kia haina haere te ngā paukai ki ngā marae kato o te kainga nei. Ai. E, koeira te hiu ngā kaupapa kai ka kororo tia pēr.
1: Nā ka pai ako. Nā reira, ai, taku mōhio hei te tuatoru o Hune. Taku whakaro, he wenerei pēr tēnā. Ana,
2: ai, he wenerei nā te mea ko te Friday te mea mō Charlie. Muri mai o tēnā, the 8th o mea kai te haere tō mātou nei, wete hiu mātou nei kororo whiwhi tai tōna mahi, whiwhi ai he mahi ki mea. Ki Ngāti Whātua, tērā o ngā kura, ka tahiunua ko tīmātai i roto i te mai te kaupapa o te Seymoura, he charter school, kai roto i te iwi, ai, mā rātou tērā o ngā kura e whakahai. Pērā tonu kua tīmata ki Ngāti Toa, te tahi ki Tūhoe, ki Ruatāhuna pēr, ai. Kai te wai Pounamu, ai, charter school, ne, e kura Māori, he kaupapa me tirohia tātou, ka pehe te haeretanga waua kurara, ne.
1: A tērā pia mō koutaurangi rungi te motu te reo, mō ngā tamariki rungi te motu te reo matakana, ai, pia, ki tai charter school,
2: Kura iwi mātou, ki kōnei, kura iwi mātou, ki kōnei, ngāri tō mātou nei, ara te kōtiu ka haeretia mātou ki mea, ki Ngāti Whātua koe a te mea te tūmaki kōnei, hihia nei ki te spread one wings pēr, ki iwi kē ne, roa rawa ie ki kōnei 10 years pēr, tanda mahi ki kōnei hei kaiako, hei tūmaki, ka tāia te wā māna ka karido ki tetehi, ki iwi kē, te whai pūkenga, wērā tū, te whai whēako, ne, ai.
1: Ka pō. Ka pai, ka tika hoki. A tira pia, ko te hui a Charlie Tawhiao, tētahi o ngā kaupapa, hei kōrero mā koutou, hei taua wenerei. A hoi anō, kia mōhio ai koe, a tīmata ai taua hui, a hāpahi i te iwa karaka i te ata, mai te hāpahi i te iwa ki te rua karaka, ai, ki Pareroa. Anko, nō reira, ai, me tai atu.
2: Ka pai.
1: Ka pai. E toku pāpā, e anko, e noka Rolleston, rore tāna rānei, nei rā te mihi nui. Te mihi
2: Rolling Stones.
1: Rolling Stones. Tā pai. Nēnā kuia te karanga pai ki a koe, kuia. A hoi anō, ko tāku e mihi ana ki a koe, anko.
2: Tēnā koe.
1: Mō i kōrero mai ki a mātau.
2: Tēnā koe. Ka mihi atu ki rātau kua, ko pakarongo ki tēnei pahu pahu o tēnei weri weri. Tēnā koe tau.

0: Mai kake mai, o mai te waiora ki au e tū te huana ko te moe a te kuia nei te pō. Pō, pō, i rarua i a wairaka, papaki kauananga taiki te reinga, kao, kao, kao atea. Enga iwi, enga reo, enga huihui ngā tāngata putanuanga mautere nei, tēnā anō rā koutu kato. Tēnā anō hoki koutu iro te ngā ahuatanga o te auhau. O tātou waitua, o ngā tau, o ngā marama, o ngā wiki, o te rangitonu nei, haere koutou, haere koutou, haere koutou. Tapiti hono tātai hono, te hunga mate ki te hunga mate, te hunga ora ki te hunga ora, ki ora hoki tātou te hunga ora. Ngā pitopito kōrero mō tēnei rātapu, me tango mai anō i te hui i whakahaere tiara e whina kupa i te poea marae i te rā wiki atura. He hui rapu tikanga hei tapahi i ngā mahi muru whenua a te kāwanatanga a te Pākehā hoki. E toko ruanga rā i wānanga tia i ngā kaupapa whenua Māori. Tino mahanga tangata o ia hapū, o ia hapū i tū ki te whakaputa i ngā whakaaro e pāna ki a rātau. I rongo hia noki ngā kōrero a te poropitira a āperahama taonui. Nā make teira o hokianga i kōrero a tēnei rārangi poropiti.
1: Ai vi e kōrero nei mō ngā whenua, tēnā anō koutou, tēnā anō koutou. Me pēne haka hua hua ana te ēnā iwi, ēnā iwi, no hea rātou, no hea o rātou nei hapū. Me pēne au tāku nei kōrero, tātou, tātou, tātou he māu. Ngā hapū katoa e whai atu nei koutou, e whawhai ngia maina o tātou whenua, no tātou katoa e nā whenua. Nā reira, e kōrero, a hoki ngā kōrero pēne i rungo hia ingroto i ngā rā o ngā kaumātua e kōrero anu. I ki ai, ngā matakite, te rā ka puta te tanifua, wona niho he koura, pau te whenua, pau ngā mea katoa te kai. Nā reira e kai nei, te rā nei, i roto i roi nei kōrero la tanga, ka haere mai tātou, ka haka tūtakitaki a tātou. I roto i te kōrero tanga tau, a kaumātua, a Abrahama, tau nui e kōrero ana. Rapua te oranga mō koutou kei te whitingo te rā. Nā reira e kukaranga maha e wai pūmā. Hakarongorongo aka ne kōrero ne e tahi, pēne i te kaumātua ne i a kawiki hoki ana rā. Nā reira noho mai, noho mai tātou ki rungo e te kōrero ne. Rapua te oranga mō tātou kei te whitingo te rā, e karaka ua mātou a koutou tamariki hakarerea. Nā reira e tautoko ana i ngā mea katoa e kōrero ki ana, a tēnā iwi, a tēnā iwi. A ngā tiwai, a whakau e haereke nei koe me tōtake. Tēnā anō koutou. Poi a tēnei ko te tirohanga te tiro atu ana, a hau me ka heto wā tātou taitamari. Nā roto i te mea tia e kōrero ki ana, tangohia mai te wāhi pōuri ki roto i te māramatanga, hei tiro tiro mā tātou. I roto i te rā nei, kua tangohia mai e koutou e nā wā tātou take. Ngā mea kua ākina, kua pā te mamae. Nā reira ka te tiro atu tēnei e wā koutou tamaiti. Ae mā tātou katoa tēnā tāke. Pena heaha nei, te wāhi nohi nohi mā tēnā, hei āwhina. Kia hingae nei ture papaki nei a tāua. Mai te rironga, mai te teka ngā tū e nei Pākehā. Ngā ture o te tiri kia waitangi. Pena i āhei no ki rātou. Ka hau atu ko tēnei kāwana i tēnei rā, ka tangohia mai ngā ture a te hau ngā tono te tahi. Nā reira me rapu he kaupapa. Ke ua atu e ko tahi haka turenga. Ka tēnei te ture mā tātu, mō koutou mō te iwi Māori, āke te tuni āke. Au e pēnei, i tō tātu tangohanga mai mai te tiri ki o waitami. Nā nei ngā tika o koutou, i tēnei rā he aha ngā tika kei a tātu, ore kau. Ore kau. Kua he mai o te rā wā. I roto i tēnei wā, o hou mai anō te tani whane, ōna niho he kou, e kōrero nei koutou. E ngau nei, e ngau nei, hoi a tēnei ko te ngau ngā mutua. Ki te hinga tātou i tēnei, e ngau ngā, kua rite ki te kōrero a te whanau e kōrero e nāni, e kake ki nungu e o koutou waka haere ko i ngā penguenra, ki a haupapatia koutou. Nā reira, mātou tātou ko tahi. I haereke nei e nei o tātou whanauma. I tūtaki ai tātou ki waiwanui i tēnei rā. Nā reira rapua tunu tia tau oranga nei. Mena kei hia tēnei ora mai kōrero tēnei. Whoko tahi tātou. Rapua kia tikai. Kia korei tēnei ngau mai pā. Hei hea ka kore ngāti a tāu i tīwi mau. Nare hea ku mātua. E ku tuahe ne whai a karanga mohai mihi nei. E kōrero nei wā tātou taku. Wā koutou take nā tātou. Mā tātou e āwhina. Kia tūtahi ei. Kia tūai tātou rungi o tātou wai wai e rua. Kia kore e tai te peipei. Kia huri kōru. Nare hea. E mihi ana, e tautoko ana. Ngāti wai, whakaue, e maumai nei koutou. E aru muri atu nei ene. Wharekau nui papaki ki etahi ki enei rā. E gari, e iaha ka tatari ei, kia pākia pēna i a koutou na. Ka kāroi, pai kepene i a pinātu nei te tae mai, i whaka mahi nei te iwi ni tarati. Nā reira, ngāti wai, e nā kukurangatanga, enei, oraroa kenei. Oia tēnā ko te kaupapo mō tātou. Me te whakatahi te rāne, ke tika mai e tēnā, ko te ngaunga mutunga tēnā, ki te kore tēnei mānga e kupi tēnei rā, koeina koe tēnei te tīmatanga, ko te puaretanga ngā mea katoa, hoki mai e iwe ngā tātou whenua, ko riro kērai mua, mahiya mai tā tātou take, i runga i te rangi māria, i te pono me te tika, ke ora mai no tātou.
0: Make teira o te rohe o hoki a ngā whakapau karakia. Me kīra ngā waka e whitu i tere katoa me ki te poe a marae. Ai, te kai kōrero i nāia nei, ko Tengarangi Tauira, no Ngāti Whakaue, no Te Arawa.
2: E ngā iwi, e ngā kāra, ngā tanga uru mai te papa. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Tēnā koe te tupuna me o hai tua o tawā. O ngā tau, o ngā marama, o ngā obiki, o ngā rā. Hei re ngā aitua, pakangaro atu, ki a rātau te ewi, e moe mai rā aitua o te arai. No reira, hei re. E ngā iwi e tau nei, e ngā kāranga tanga maha, kōrungai ngā waka, e ngā hui hui ngā tangata, e ngā ero kōrero, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Tēnā koutou, irungai ngā kaupapa, irungai ngā taki. Ikarangati ai tātou, ai hui mai hui mai ai tātou i tēnei rā. Nō reira hare mai me ngā kaupapa, hare mai me ngā taki. Iko nei me whakātu pēau iā, ko hau te taheo ngā koeke. Oroto ia ngā te whakaua ki te papai ori o hina mutu o te arawa waka. Kāreu e paina e nei mā koe kōrero ngā take pāna ki āu. E tahi o koutou kua kitei ngā pepa. Kua kitei ngā reo irirangi a te Pākehā. Ngā whakāhuatanga. I tā mātou nei pakanga. Nā te kotahitanga o ngā te whakaue, ki o Hinamutu. Mō mātau pā, mō mātau rori. Ko hautanu te tahe o ngā kau mātua, i haere ki te pāre matu. I tūa i mua i o tātau. Minitu. Ā, i kore i e whakarongo mai ki ngā kōrere whakatokoto atu ai. Ā, i hainangi ai te pire, e rātau e te kānonatau. Nō reira, kai kunei au, kai muri au, e noho mai rā i te papai ouru, e noho mai rā i rua i te wakai a te arawa mai make tuki tongariro. Nā tātou katoa te papa. Kua tae au ki te pāre mata, kua hautanu te taheo ngā reo kōrero i tū. Kārei whakarongohia mai. Nō reira, kua huri mai au ki tā awhina i tāko tautaka. Tēnā pēr mā te kotahi o tātou whakaaro. Mā te kaha o tātou. Mā te noho hui hui o tātou. Mā te tangata tū kotahi o tātou i wāta tautake. Tēnā pēr tātou kaparongo ia mai. Nō reira, kārau e kōrero i nāia nei. Yōku nei raru raru. kaita tū mai te wā. Tāku e ngā kārangarangatanga. He pōhiri tēnei kia koutou. Kia heireke neka tae e koutou. I ngā rā, o ti rā, i te wiki whakamutunga o te rā whānau o tō tātai kuini. Ki te papai o auru tātau noho ai, kōrero ai, i te kaupapa nei. Nā reira au i tukuna mai ai, he inuei atu ki a koutou. O ti rā ki ta motunui tonu. Mēnā ka whakae mai koutou, me hui hui tātou ki ohinami. Kānui waka marae. Kānui waka marae. Mā reina hoki ki ai e te kāwanatanga, me hari mai te hui a te South Pacific ki ai. Anei taku whakahoki ki te kōrero a Matiu. Wa te kahingi a mai rāu e ia. Tāna kaha ki te kuhu mai ki roto i āu ki te hari mai wanama. Tāna kaha. Oi anō, waihuake rā wenei kōrero. Waihuake wenei kōrero. Nā Ngāti Wai, he kōrero tēnei tukuna mai mā pe hari mai. Nā tō mātau te amana, nā wiri hena. Kāre i tae ata whakaati mai ki au koutou. Kāre i e tae mai. Tō reina ka tukuna mai ko hau hei reo. Mōku, mō Ngāti Whakau e, o ti rā mō te arawanui tonu.
0: Te ngarangi tauira, no Ngāti Whakau e, te arawa. Te kai kōrero i nāene ko Tiare Maitai, he tangata rongo nui puta nuanga marae maha o te motu. He minitano te hāhi perehipitiriana.
3: Te tunukai au mā koutou. He toru mā koti i whatua mai o hei kiti mā koutou. He rua mā kuri i ko tahi te poa. Nā reira ka tai ahi hei mai au. Ia mahana i o koutou te whare me ngā kōrero a puta mai e au. I te kōrero ki o koutou. He kui, te nā koe, me te kaupapa kai koe te tēpu e takotoana. Taku rangatira kau mātua, te nā koe, me te whare e tū nei, a ngā mea kai muri o taku tuara, kai mohu ki a hau, tēnā koutou. Te nea o te whakarongoake nei ki te huiwi ki a ngā puhi e tangi ana. Wau, no ngā puhi, tō kuingoa, o Piharo, Charlie, mate tū, mai tai, peka. Taku tūranga waewae, ko taku karangatanga waewae, o kai kohe, kai taia, ka huri ki Rāwene, ki Panguru, ka takawiri mai ki Ngā Whā, ka whiti ki Tāheke, ka whakawhiti ki Kawakawa, o Waitangi Tera. Ka eke tera ki te hiku o Teikane. Nā reira, tangi mai, e akurangatira e kukau mātua i tō tāua mate i o tāua whenua. Ka tāwhai au i runga ki te hiku i mō kahungunu, taku tipuno o kahungunu. Ka haere ki te motu kāhuri, kāhuri, kāhuri. Ko taku pai ki te rau aku tīpuna i haere, i nua te kau mātua nei kāhuri. Ko hae tahi aku tīpuna, ko hongi hika mā i haere ki te patutanga tahae. Engari, ko te tangata nei ko kahungunu i mau tāna tangiaha ki roto ki ngā tapahi no tēnā wāhi, tēnā wāhi, tēnā wāhi. Ka tīpu te tangata, ka tīpu i te motu nei. Ki atarohe o kahungunu, e, mai te tōngo te rā, i te tai rāwhiti ka huri ki rau kawa. Nā reira ka hara mai au i raro i tēnei mauri, tēnā rā kūtō sa ngā tira mā, e tangi nei o tātou āhuatanga. Ko taku wawata i tā tātou hui, kia kitea mai e kūtō e tātou, he rongoā mo tō tātou mata. Ka whakarongoau kia kūtō e kōrero anu, ki ngā tohunga tangata tōu nei. Tangata nei ki āpirana, mi haro katoa ki a rātou mahi. Takanoa ki o tātou tāngata nui, ka tāngai ki roto ki te rāne. Ko tōku nei pai, kāre o kuwhenua. Ko tahi tonu te wahi mehua te mai moku, nā te atua, he ono putu te roa, whāpuna te whāne, he ono putu te hōhoro. Arira kā tuau I tōku te utaha, ngā pui ki te whawhai. I whawhai pai au I roto te tei rāwhiti, ki a kahungunu ki te rā rohe, tai noa ki a māo ko te kaumātua e noho akene, kei te huri hai. Kā roa au e haerena, ka whakaro au, pai ake taku whukawhiti ake, ki runga, ki te ai o onunga. Nā reira kā huri au hei mini. Ko te mea ke e iwa watāu I rutu I āu I tēne iahiahi, kia ki te au I ngā mini tō te kuia nei, ngā katurika nei, unei. Kia ki te au I ngā mini tā o taku matua nei, e konei, akāti matua, kua ki māu, kua unua hei mini tā mō mā. Me ngā mini tā katoa, o roto I ngā takiwā, e au wenei ngā tangata mō ngā māui mi whenua. E kena te kōrero, te tai rāwhiti tērā, o te pū o te tunga tērā. Tai tuku rau tērā, taka mai ia tāu ki roto o tāma ki mokau rau, ki te rohe I wāi ngurui a waikato me tāu, te nono te ni o teika. Kei roto tātou e huri ana, e kore roana, pē whea, he huatanga mō tātou. Kā reu e roha ki taku kuia, taku hia hia ki a mate atua ia, I runga I tore nei mai, ka wāi hei mate I te mate mare mare. Kā wāi hei mate I te mate taringa. Kāore, me mate eia I te whakawahatanga, I te tuarātanga, I ngā māuiwi o taku iwi o ngāpuhi, me ngā iwi, ngā māuiwi katoa o ngā iwi katoa o te mōti. Kai aia ngā tifi ke te bauata, o te MPE tērā, my bloody effort. O te OPE kai aia, other fuckers effort. Well, she's got a horse. Hey, what's that man? Time to get a good car, man. To get home. I want to be that one. What heck is that? I got to get the hitting a look at the pupuri, get the tongue and naked, get the hell of a moway. What I don't want to put up. Mongama, tell you. Get the chitiruaki on your butana. Engari ambira ko puta ambira, kai kone ambira. Kai hea te te tangata nei a pūri. Ngā te pari ki tāku e kōrero nei, ōko o ngākuhi me tā mai ki kone. Ngā mini ta wetiri ana me tā mai ki kone. Ngā mini ta momona me tā mai ki kone. Ngā mini ta katurika me tā mai ki kone. Taku pōti ki te tangata nei a sāu e muru kai kone. Taimua ki taku pōti ki ngā tamariki o ngā tamatoa, kai kone. Kaoti, kauara wa koutou hei tuka hawe ki tō rātau reo. Whakarongotia, ko rātau ke e tangiana mō koutou mō teiki.
0: I runga I ngā kōrero a tiare maitai, ka mutua ke e nei pitopito kōrero a mō tēnei ahiai. Nā reira noho maino rā I roteo tātou tini marae kāinga. Ko muru paenga anō e mihi atu nei, ki ora hui hui maino tātou katoa.

0: ona i roto i te hakapapa, i roto i ngā pepeha, ko ngā maunga, ko ngā awa, ko ngā riu, ko wera momo āhuaranga, hei ko tāku e tika ke atu mana, kia noho ko taua mana, ki roto ke ngā wāhi motuhake ake ke. I tēnei wānei ka hori i te pērā, kei e hakahaere ana tēnei i raro i te mana o te pautaunaha o Aotearoa, engari i wōna wā, ka hore te poari, ka hore ke ngā kaimahi o taua tari kā wanatanga ka hiahia kia noho taua mana tatu ki roto ki a rātou, ana ka waiho mā te minitake e hakamana, e hakai, e hakahe ke. E pai ana kia tukutuku atu ngā hapori, ngā kaunihira i ngā hiahia, mena ka hiahia kia hakamana i tētahi ingoa, kia haka ōkawan mai i tētahi ingoa, nā ka kahare hia i roto i wā rātou pūnaha. Hei ko tāku, ka hore i te tika, mena ko te mana tatu i tēnā ka noho ki ngā pokowhiwhi o te minita, e hara kē no taua wāhi. Pai ke atu ana hei ko tāku, kia noho ko taua mana ki roto i ngā kaunihira. Kei a mātou te mana i tēnei wānei ki te haka ōkawa, ki te haka mana i ngā ingoa o ngā tiriti, o ngā huarahi e noho ana ki roto i wō mātou nei rohe i tēnei wānei. Engari ko te mana o te haka ingoa i tētahi taone, i ngā maunga, i ngā awa, e noho ke atu ana ki roto i a rāta ki taua tari kāwanatanga. E mōhio ana hau i roto i ngā tau ko pahure ake nei, ko kaha no te hiahia i roto, i te mana whenua o konei o koro rāreka, ki haka mana anō, ki haka ōkawa anō te ingoa o taua taone, me tōna hitori nui i roto i Aotearoa whānui, kaua ki roto i ahau i te hiko tika nei, ki haka hoki i te ingoa o koro rāreka ki runga i a Russell Township. Niha, nā, ka haka hairihi i roto i ngā pūnaha, ka whai reo ai te iwi i konei me te kaha ke atu o te tautoko i tērā hakaaro rangatira kia haka hoki i te ingoa, kia reo rewatia a ōkawa nei i te ingoa ko koro rāreka Russell pea, pēnei i wetahi o ngā momo wāhi i konei, pēnei i a maunga taranaki ko Mount Egmont anoho ki i roto i te ture. Nā, kaha kai te poari, engari rakau ke rātou i hiehia kia noho taua mana ki roto i a rātou, ka tuku mā te minita ke hakatau. He aha ko tā te minita i hakatau ai, he haka kāhore i taua tono. Nō reira i aenei nana, ko mutu, ko otike atu, ko taua pūnahe i aenei nā, i roto i tana kupu ko tahi noiho, ko te kāo. Hei ko tāku kāhore tere i te tika, nō reira, ko tāku i aenei nā he mahi tahi mi wetahi atu kaunihira, kia tukutuku atu, kia haka hairehia e te kaunihira, e ngā kaunihira tēnei pūnaha nui i roto i a tātou o Aotearoa, ko te kōrero pai roto i tēnei i hua, ko hakai mai wetahi o ngā whanaunga kaunihira, ko te kaunihira o te Taitokerau tērā, ko te kaunihira o Porirua, ko te kaunihira o Rangi Tīkei, ko te kaunihira o Manawatu anō hoki, e hakai ana kia whai reo ai ngā kaunihira i roto i tēnei huarahi. Ko kōrero hau ki te minita i tēnei wānei ko minita pink, e hakai ana ia, ka hore ia e hihi ana kia noho tēnei mana ki runga i wōna pokowhiwhi ana he. Nō reira ki te mea ka nui ki atu ai te reo o ngā kaunihira kia haka rereke i te ture, hei ko tāna ana ka paipea kia hakaro kia hanga mea me haka rereke i haere.
1: Oh, tēnā koe, e mihi ana i e nā whakamahu ki whānui, rawe te rongo i te nui o te tautoko anō hoki e ngā kaunihera whānui o te motu. Nā, i tērā kaupapa ki kaupapa kē, ko mana te kōtuinga, te kōtuitanga o ngā kaunihera o te taitokerau ki te mahitahi e ngā whakahaere ngā wai o te rohe whānui. Nā, he aha koe i tautoko ai i te urunga atu ki tērā whakahaere wai hou o te taitokerau.
0: Me te pakeke anō hoki me te uaua kia hakatau ai mēnā raini ko tēnei kamupene hou, te hua, te patanga e kite ai i te oranga o te taiao, o te wai Māori, o te haka hurihuri haere i te wai tikotiko i konei, e kore pea e mōhio tai atu ki tana hīkoi i te kōrero neha, engari i roto i ngā kōwhiringa, i noho ki runga i te tēpū, hei ko tāku koia tēnei ko te mea paike atu. Kua rua nei ngā kāwanatanga, i raro i a Reipa, i aenei na i raro i a Nāhinara, e hihi ana kia rereke haere ko te taha o te haka haere i te wā.

0: ai me te wai tikotiko i roto i Aotearoa whānui, i roto i ngā kaunihira. Kua hakai, ko Pōti Hakai mātou o tēnei kaunihira o te hiko o tika, ki te mahi tahi, ki te haka kotahi tahi, ki a whangārei, ki te kaipara anō hoki, ki hakatū i tēnei kamupene hou, ko tōna ingoa, ko ngā wai o te tai tokerau, Northern Waters Limited. Mā tēnei kaunihira i ai nei, ngā whare huri wai me ngā whare huri tiko, o te rohe whānui e hakahaere. He nui anō hoki ngā momo ture a te kāwanatanga e hakaherehere nei i ngā kamupene hou putanu i Aotearoa, i ngā kaunihira ko Pōti kia noho toru, tonu ko wera momo haepapa ki roto i a rātou. Nō reira, hei ko tāku, i aia nei na, ka noho ko taua haepapa ki runga i tēnei kamupene, ana me hi koe rātou i te kōrere me oti i a rātou ngā mahi e tika ki atu ai ko ngā whare huri tiko o tekau mā rima, o mātou o te hiku o tika, me ngā whare huri wai tekau mā tahi, e noho ana ki tēnei rohe anō hoki.
1: Ngā āhua mea rawa, āhua whānui hoki tēnei pātai whaiakinei he anō. Ka pēhia te pānga o tēnei whakaritenga ki ngā wai i te hiku o tika.
0: Tuatahi ake ko tōna tikanga e kore rereke rawa. Engari ko tōna mana ka noho i roto i te kumenga roa o te haere o tēnei kamupene, e ai ki ngā whika, ki ngā tatauranga i ki te ai, i pānui te ai, e mātou o te kaunihira, i roto i te tekau tau mā te mahi tahi, ka māmake atu te utu ki tēnā o ngā whare iko nei mō te hakahaere i wēnei ratonga, wai tikutiko anō hoki, ka iho ake i te kotahi mano tāra ki tēnā whare, hei ko tā ngā whika, hei ko tā te rangahau kua ki tēnei mātou. Nō reira, kui a kē ko tētahi o ngā momo pānga, ko te mea tuaruane, i roto i te ture i hakatū ai kia tūtū mai ai ko wenei momo kamupene, i hakatūria anō hoki ko tētahi tari kāwanatanga hou. Ko tōna ingoa ko te taumata aro ai, arā ko te Water Services Regulator. I raro i a taumata aro ai me tika ki atu ai, ko te taha ki ngā herenga, ki ngā ture, mō te kaha o te wai tikotiko wai parapara, ka tukutuku atu ki roto ki ngā whanga, ngā moana, ngā awa, ngā roto me wera momo āhuaranga. Me tika ki anō hoki ko te mā o te wai ka inumia e te tangata. Me mahara ke tātou katoa, i roto i ngā tau tata tonu mai nei, i mate atu wētahi i roto o Karanima, taua taone e noho ana ki roto i te matau a Māui. Nā te aha rātou i mate ai, nā te inu i te wai kino o te kaunihira kē rātou i mate ai. Nā ko nā i ahu mai ai ko te taumata aro ai, he tari kāwanatanga, kia mōhio pū, mēnā ka mainga e koe tō kōrere wai i tō kāinga, ka pai anō taua wai, hei wai inu māu. Nō reira, i roto i wēnei momo āhuaranga, ko tōna tikanga, ka mōhio, ka pai ake ko te wai Māori, ka pai ake ko ngā wai parapara, ka tukutuku atu. Nō reira, koe a pea wetahi o ngā momo pānga, ka rangona ai e ngā taone maha nei o tīko tika e hakaratoa ana e te kaunihira i tēnei wānei.
1: Nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki, kua rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai. Ka hika i te hiku o te ika moko te pania. Tēnā koe.
0: Ai, tēnā koe. Ngā mihini.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: A wiki mai, wiki atu, rā atu, rā mai, he kaupapa anō, he take anō. Nā, i tērā wiki, i puta i te ipupihi kete, te pire me mana, Mārama Davidson. Nā, ko te ngako o tēnei pire, ko te whakawhare i ngā rangatahi ka puta i te tāwharautanga o Oranga Tamariki. Kia kore rātou e taka ki te rua o kāinga kore, ki reira raruai. Hoi anō, hei whakakōrero i tōna anō pire, ka mihira ki te kaiarataki takirua i te pāti kākāriki ki a Marama Davidson. Ngā mihi nui, tēnā koe.
3: Tēnā koe, tēnā koutou, kia ora pōhaturoa.
1: Tēnā koe. Nā hei whakatuwhera, he aha e nui nei a ki a koe te tautoko i ngā rangatahi ka wehe i a Oranga Tamariki ki te whaiwhare.
3: māma nui ho taku piri e mima, nā te kāinga kōrena o ngā rangatahi, he tūkino. He taumaha te kāinga kōrena o ngā rangatahi, o ngā tangata, o ngā rangatahi. Ka rite te tika, te noho kāinga kore o ngā rangatahi. Nō reira, ko tēnei pire, me whakatika te he.
1: Hei, piti atu, tēnā ehia tokohia ngā rangatahi ka whai hua ai tēnei kaupapa.
3: Mēnā kotahi anake te rangatahi, mīharo, engari he raru, pauri nei he toko maha. He toko maha katau tokona. Kare i te namatāku o ngā rangatahi, kei te tino mōhio ahau, kei te mōhio ngā rōpū āwhina o ngā rangatahi, he toko maha. Ko tērā te mea nui he toko maha, he pauri, he kino.
1: Nā hei tāu, toko maha ngā rangatahi ka whai hua a i tēnei kaupapa. He aha tāu kōrero ki te hunga e whakaro ana, he nui rawa te utu mo tēnei momo tautoko.
3: Kei o tātou ringa ngā rauemi me te rawa kia whakapai tēnei he tēnei. Kei o tātou ringa hoki ngā kōwhiringa, he kōwhiringa noiho. Kei a tātou ringa mō ngā kākariki, ngā kōwhiringa mō ngā rangatahi, mō ngā mokopuna, mō te apōpō, me tika te kōwhiringa. Tika tēnei tautoko. Kare i te nui rawa te utu mō tēnei kaupapa. He mahi ki tika. And kei a Aotearoa ngā rauemi, me te rawa, ki te whakapai, ki te whakatika i tēnei he kōwhiringa noiho mō te kāwanatanga.
1: A ka takatū mātou, tātou ki te ahunga o tāuna pire whakawhare i a tātou rangatahi. Nā, hei tā Ngāri Poata, ki kaupapa kē, hei tā Ngāri Poata, koni atu i te 1 miriona tāra kua tukuna hei pū te akoha ki ngā pāti tō rangapū. Nā, ko ngā etahi o ngā kai tuku koha, ko rātou hoki ngā kai kōkiri i ete o ngā kaupapa i te tukanga Fast Track. He aha o whakaaro mō ngā pūtea koha tō rangapū mai ngā tangata i ngā kamupene rāne e whai pāngana ki ngā kaupapa i te tukanga Fast Track.
3: Tēnei te pātai, māwai tēnei kāwanatanga. Mā te hunga whai rawa, ko wai ēnei kaitono mō ngā kaupapa Fast Track. Ko te hunga whai rawa, ā tangata, ā kamupene hoki. He kino, he kino. E hara i te mea mō te takitini tēnei kāwanatanga, mō te toru anake. No reira, ko tērā taku tino whakaaro, māwai tēnei kāwanatanga. Mā te hunga whai rawa.
1: Nā, kia o whakaaro e tika ana, kia āhei tonu rātou ngā kaituku pūtea ki te whai kaupapa i te tukanga Fast Track.
3: Ehe ana. Mā ngā kaupapa Fast Track, te taiao e paru haere. Mā ēnei kaituku pūtea te taiao e paru haere ana. Me kaua te hunga whai rawa anake e whai hua i te kāwanatanga.
1: Hei whakakōpani ake i tēnei wāhanga. He aha ngā panonitanga e hiahia ana te ka a te rōpū kā kāriki ki te whakarerekē i te tukanga tuku koha.
3: Kia haunau māma nui ho, kia haunau marama te ki te rongoā, te whakatika. Tangohia te tāra nui i te ao tō rangapū. Nō reira, big money out of politics. Tangohia te tāra nui i te ao tō rangapū.
1: Kaupapa whakakapi, hei āpopo ka mōhio te motu i ngā āhuatanga tahua pūtea o tēnei tau. He aha o whakaaro mo te kōrero a te kāwanatanga e mea ana, he iti te pūtea engari kei te takiwā o te whāpiriona tāra e toi ana, hei whakapau mā rātou.
3: He kōwhiringa anō, he kōwhiringa noiho, he kōwhiringa noiho tēnei. Kei te kāwanatanga te mana ki te whakamana i ngā whānau mokopuna te taiao te hunga noho rawakore. He nui ake te hiahia a tēnei kāwanatanga kia whaihua a pūtea nei. Ki tā rātou hiahia, ki te whai ara mō ngā whānau, mō te tai au hoki, he ko whiringa noiho.
1: Kei te rongo koe iau?
3: Ai, nai, nai.
1: Au e, e raru ana taku mea, aku whakapaha.
3: Kei te pai.
1: Wai ake. Nā, āhua mea rawa, āhua whānui rawa tēnei pātai e whai ake nei. Hoano, mehe mea ko te rōpū kākāri ki kei te whakahaere i tēnei pūtea. Ka whakapaua ki hea, karua, hea hae.
3: Ko ngā kaupapa nui o te wā, ko te utu noho, ara ko te living costs, ko te oranga o te taiao, ko te mana ki te takitene, kāre ki te torutoru anake, ki ngā kamupene anake. Te kōrero anō, kei o tātou ringa te āheitanga, kia whakapai, kia whakarauora tō tātou nei ao, āhāpori nei, ātaiao nei hoki. A me whakahoki te taiatanga ki o tātou ringa. Koinei ngā hiahia nui me te mahi nui o tēnei te pāti kākariki. Ngā wā katoa. Kia papatūānuku ki te whānau, ki te whenua, ki te whakapapa.
1: Ko te wānanga kōrero nei kāhi ki kua rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai wiki atu. Kanui rā te mihi kai arata ki takirua i te pāti kākāri ki Marama Davidson. Tēnā koe.
3: Nā, nōku kē te whiwhi, pōhaturoa tēnā koe, kia ora tātou.
1: Kia ora.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: Ara, hei, Special Economic Zone. Hei, tāngā ripoa tā mā tēnei e whakaiti iho e te nui o ngā ture kia māmāke ai te whakangao moni, te whakatipu pakihi, whakapai ake i te ohanga o te takiwā hoki. Hoeno, hei whakakōrero, ka mihira ki a Minita Shane Jones. Tēnā koe.
4: Tēnā koe.
1: Nā, hei, tōtō i auna kōrero mo tēnei kaupapa, hea hakoutou e hiahia nei kia tū a Marsden Point, hei, Special Economic Zone.
4: Ai, he tauira tēnei ko te tōia mai e mātou mai rā wāhi. Ka mutu kua tū, enei momo tauira ki ngā whenua pēnei a hinga poa. Me ētahi atu wāhi ki āhia, ahako ki airana, ki ngā rangi puano. Ka whakamotuhake tia ētahi wāpu, whakamotuhake hia ētahi pito o te whenua, ka mutu, ka whakaritea he tāke motuhake, ētahi mana motuhake e pā ana ki ngā ture whakamahere, hea take i e whakamotuhake hi ana e ngā āhuatanga mō taua pito, kia tae ai te whakahohoro i te tupunga o te Pākehi, i te urunga mai o te pūtea whakangao, me te whakatinitini haere o ngā tūranga mahi. Nā, whakārongia tēnei, me he mea hi ana te kāwanatanga, tō mātou kāwanatanga, ki te whakatupu wawe i ngā kamupene mahi pūngao. Nā, hei whakatupu wawe i au a kamupene ka whakarerekia te ture. E pāna ki ngā tāke ka utaina ki runga i au a kamupene ka whakamāmātia. Ko ngā ture e pāna mo te whakamahere, ngā pūāhei. Nā, koe tēnā te tauira e tirohi ana e mātou. E hara i te me mō ake tonu atu, eke ki te wā kua tū e rā kamupene mo te waru, mo te iwa, te kautau. Nā, ka orite ngā āhuatanga e pāna ki a rātou, ki ngā kamupene, kei ngā hau e whā.
1: Nā, hei tāu, hei tauira tēnei mai i rā wāhi pēnei i hinga poa, ko tōna ariā tāku e kapu nei ko te whakamotuhaketia hia tētahi wāhi kia whakatinitini i ngā tūranga mahi i ngā ahumahi whānui. Nā, ka pēhia tēnei e waihanga mahi ai, e whakawhanake ai hoki i te taitokerau.
4: Pai tēnā pātai, tō mua me waihanga mārika i te tahi ture, Ehari te mea ka pāpā tēnei ture ki ngā wāhi katoa. Tēnā pē ka tīmata te tauere neki ki rua kākā, ka tōia haere pē ki Taranaki. Ka āhei ngā kaunihira kei tēnā rohe, kei tēnā rohe. Ke utaina te tauira ki wāinga tonu i a rātau, engari ko te kāwanatanga mānā noi whiriwhiri, kōhea rānei whakataungi ai. Ehari te mea ka tika, kia haria katoa ngia ki ia wāhi, o tira ka waihangatia te ture, ka riro mā te kāwanatanga e whakaae, kia whakamutuhaki hia tētahi wāhi, kia tuai he tauira pēnei. Ka tai ka whakangāua he pūtea ki kona, ka tōia mai ngā kamupene mai rā wāhi, ahakoa etahi kamupene no tō tātou motupuango, ka penapena hi e rātou, ka whakangāua haere ti e rātou ko te pūtea ki wāinga tunu i taua pito whenua anō. Nā, ki te kore, ka kore mātou e tuku i a rātou kia haere ki reira whakatū pākihi ai. E kore rātou e tukua kia tū te pākihi a pōpō hokaina ki a wai rānei. Ka hore, me oati mārika rātou, e nā tū i a rātou he kamupene, me u mārika rātou ki te rā kamupene. Ka wai rau atu e tuku kia ri te rātou ki te karoro, ka tau ki te toka, mo te wā poto tahi ka rere atu ki wāhi kē. Ki te tika, te whakawhanaketanga ki te tai tokerau, māku anō titiro, ka haupū haere, te nui o te pūtea, ka whakangāua ki taua wāhi. Ka tahi ka rite, taua wāhi ki te poapoa, ne? Ka tōia haere tia mai, ka minemina ngā kamupene me ngā pūkenga. Hari te me kei Aotearoa anake, engari kei rā wāhi noki, hara mai ai ki konei mahi ki ngā wāhi pērā. Koe tēnā te tauira ko oti a mātou te rapu, ko kite anoki e mātou e whakahaere ti ana he tauira pēnei, e putana te hua ki rā wāhi.
1: Nai, kia rā e koe ka riro mā te kāwanatanga ngā whakataunga mā tuatua i ngā wāhi special economic nei. Nā, ki te mana tēnei ko kiritanga ka pēhia te iwi kaunihera e whai reo i ngā whakataunga, i ngā whakahaerenga anō hoki.
4: Ka tū wehe kē ngā kaunihera. Tika ana mehe mea ko te iwi e whā o tātou huanga mēnei whai whenua nā rātou ki wāinga tunu i aua rohe, aua takiwā, e āhei ana rātou ki te whakatū i etahi pākihi noki mō rātou ki taua wāhi. Engari ka tū te tahi paipai motuhake mā taua paipai anakenake. E whakawhiwhi atu i te raihana kia tū te Pākehi ki reira. E hara ko te kaunihira. E hara ko te runara. E hara ko tētahi rōpū kē atu. Tino rereke te tāku e kōrero ake nei ki ngā whakahārenga o ngā kaunihira. Ki ngā whakahārenga o ngā tari kāwanatanga. Ka rata mai o mātou hoa, mātou wā titiro. Mā atu ki a tātou, kore tēnei hakaaro e whai pakiaka ki te kore ngā pōti i riro mai a mātou e mātotoru. Ki te mātotoru ngā pōti, te rāpē ka whai huruhuru tēnei whakaaro o mātou. Ki te kore, nā, te mataku kei ahau ka werewere tonu tēnei hakaaro o mātou.
1: Tai ho tātou ka kite. Nā, i a Marsden Point ki ngā take haurehu o te wā, i whakaputai nei te kāwanatanga te tei kaupapa pūtea taurewa, loan scheme, hei āwhina i ngā pakihi, ki te whakawhiti, i te whakamahinga o te haurehu, ki ngā pūngau whakahau, renewable energy. Heha, te tēnā whakamāramahia te take i whakarewahi ai, tēnei tautoko, tēnei momo tautoko i tēnei wānei.
4: I tōku au katoa, rakau te iwi whānui e tino mōhio ana, ko te haurehu i puta i a Taranaki, i roto i te ikā Māui, take tēnā i āhua iti ai te nui o te utu, mo te hiko, nā te iti o te utu, mo te haurehu ki Taranaki.
1: Kaupapa whakakōpani, mōhio nei au ka ahua tuku ki tētahi huinga kaimoana, hei tēnei ahiahi. He aha tāu e hiahia nei ki te whakatakoto i te huinga kaimoana, ka tū i tēnei rā, i tēnei ahiahi.
4: Oho i a rātou. Ahakoa nui no atu taku tautoko i a rātou. Engari me mōhio a rātou me tū matanui. Me whakaputa mārika e rātou ko ngā koro papai. Me haka mārama mārika e rātou ki te mare a whānui. He hawa rātou. He hawa rātou mahi. Kei whakapō he tia e te hāpuri whānui hona tā rātou e haka poke poke i te moana. Tā te mea, mā horohora ana ngā kōrero, mā kono me atu ki atau, he kikino te whakarongo ake, hona tā te kamupene mahi hika, he mea, he takahi te takare o te moana. Ka hore te rā, tika, te rā kōrero e tika ana. Engari he ngohe ngohe, kore take no ngā kamupene te ata, tu atu, te ata whakautu atu, te ata tahitahi, te pare atu, te kaupare atu i enei kupu rupahu. Nā, ko tāku ki a rātou, kau e waiho ko au anake te tangata e whakataha atu ana i enā kōrero whakapō hehe, tuatahi, tuarua, whakamārama ki a rātou, tōia mai ngā, ko te reanga hau, tōia mai ko te rangatahi, hei uru mai ai ki roto i te kapa o ngā kaimahi.

0: Kei aku rangatira tēnā koutou katoa nei mai anō ki ngā pūrongo Awatea i tēnei hāora. E pai ake nei e tīwi kei te haere tonu te tangihana mō Hirini Moko Mīri, te marae o Kōkō Hinau. Huri rawa ke e tīwi ki te whātekau mā 1 miliona tāra. Kua āta whakaritea nei e te kāwanatanga. Hei hā pai ake i te ao pāpāho Māori i te tahua pūtea i tēnei tau me ngā hā kinekina e whai ake nei. Mai anora e te iwi, e hia tangata, e hia mano uri o te ao Māori o tira, mātanga o te ao mātauranga o Ngātari a kāwanatanga anora hoki. Kua whakaeke atu ki runga i te marae o Kōkō Hinau i ngā rā e toru kua mahui ake nei ki te tuku i wā rātou mihi whakamutunga kia tā Hirini Moko Mead. Kua ia tētahi o ngā pou o te ao mātauranga. Kua ia hoki ia tētahi o ngā pou whakaputa pukapuka e hā ngai pū ana ki te tikanga Māori me te mātauranga Māori. He pukapuka e tūhura ana i ngā kurahuna o te mātauranga o tātou mātua tūpuna. He tangata tamai, he tangata ihumania tēnei kua tangihia nei e tātou i roto e nei rā e toru nei. Ā, hei a pōpō kā tū tana rā nehu ki te marae o Kōkō Hinau. Te kaukaraka kā rere ngā karakia whakamutunga ki aia. Kā tahi ka haria tana tū pāpaku ki te urupā o te pahi poto ki Kōkō Hinau. Ki reira, tanu mi ai. Kei te puta tonu mai ngā whakaaro o ngā Māori o te ao pāpāho ki te whātakau mā 8 miliona tāra i āta whakatahangia atu e te minita whakawhanake Māori e tama pōtaka i roto i te tahua pūtea te kāwanatanga i tēnei tau. Hei whakapakari, hei whakaū i te toitūtanga o te ao pāpāho Māori. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Kerema Wright o te reo irirangi o te arawa.
1: Te reo irirangi o te arawa, tokorima wā mātou kaimahi. Ko ētahi, kei te utua i kone paku tata ake, paku teitei ake i te minimum wage ni, i te mea koeira te rahi o te pūtea, te āheitanga, e tuku a mai ana ki a mātou. Ka huri koe ki ngā reo irirangi Māori o te motu, ko ētahi kei te volunteer tonu. He tū ao tonu rātou i roto i o rātou reo irirangi Māori i te mea, kei te aroha rātou ki te kaupapa, kei te aroha rātou ki te reo Māori. Koeira ngā ueuatanga, kei runga i a tātou.
0: Kei te paki tū, tētahi o ngā iwi o Tauranga Moana i te whakatau a te kōti Taiao e hāpai ana i tā rātou tohe ki te wahapū o Tauranga. Nā tēnei whakatau a te kōti Taiao kā mate te wahapū o Tauranga ki te whakakore atu i te hiahia kia whakawhānui hia ke te rahi o te wahapū. O tira kā mate hoki rātou ki te utu i te 298 mano tāra hei paremata mō tā rātou takahi i te ahure o te iwi Māori me ngā whakapono o te iwi Māori. Nā, hei tā Shane Jones, kai tōranga pū o te whare pāremata no te rōpū Aotearoa tuatahi. Ahakoa, ko tētahi wahanga ōna, e hari koana mō ngā iwi o Tauranga Moana. Tērā tētahi iwi ko Ngāti Kuku te ingoa, i whai kia utua rātou ki te whārau miliona tāra neke atu rānei, anā kia whakawhānuihia ke te wahapū e te wahapū o Tauranga. Kia tahuri ake tātou kia Shane Jones, tuatahi e whakatakoto ana i tōna riri kia Ngāti Kuku, ka tahi kā rongo i te whakautu a Joel Ngatuere o Ngāti Kuku rāua ko Charlie Rahiri o Ngāti Ranginui.
2: Te take e hōhā nei ahau, ko tonua Ngāti Kuku kia whakawhiwhia ki a rātou he 4 miliona tāra. Nā wai rānei teka me pērā te nui o te pūtea whakawhiwhia tu ki a rātou, ko te ingoa tau a hapu Ngāti Kuku, whakamutua e nā mahi pōhoho.
3: A kia tūpatu e te minita, he pātai mō te minita rā, ko tōna pirangi ki te whakahē, ki te whakakāhore, a te judicial system.
4: Hōhā katoau. Ki te era āhuatanga i whakaputaina i mai pōneke ki a mātai. Kari rātou i haere mai ki te noho tahi ki Wainganui ngā iwi me ngā hapū o Tauranga Moana. Mehe mea ka hara mai rātou ki te whakarongo ki tō mātou nei kōrero, pūrangi aho te huarahi kei mua i a tātou.
0: A kua kene e tīwi ko ngā hā kenekina. Mai anora e te iwi ki te whutupōro ngai o ko te kōrero nui ko te toanga o Moana Pasifika ki ngā Brumbies a 2-1 ki te 2-9. Reds i toa ki a Fiji Endura Chiefs. Rangatira i tino hau kerekere i ngā Blues i ngā Kahurangi 5-9 ki te 3-4 ki Kirikiri o Roa. Wai hoki ngā whatu Moana i hau patu i ngā hau a Fiofio 4-7 ki te 2-4. Kua te tuki te kapakahurangi o New South Wales, te kaupapa hāro tuatahi i te hītori o te State of Origin wāhine. I nā rā hoki, kua toa rātou i te tākaro tuatoru, whakamutunga hoki kia Queensland, te kaumārua ki te whā. I a New South Wales, te mana whakahaere i te nuingo o te haurua tuatahi o te tākaro nei, engari nā te kaha hoki o Queensland, kia kaua e piko, kia kaua e tuohu, kaori te ngātatau i te weheruatanga. I te otinga ake, nā Jamie Fraser, te piro kia kēhi ai te kaupapa. Nō reira, ko ngā kahurangi te kapa tuatahi i te tīmatanga o te State of Origin wāhine i te taurua mano, kia toa i roto i ngā tākoro e toru katoa. Kaua hoki e wareware i toa ngā New South Wales tāne i roto i te State of Origin tāne tuatahi i te wenarei kua mahoe ake nei. Ka pai! New South Wales, koe ranga ha, kine kina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
6: Te reo takiwā o tautoko, a tamārie ki a koe.

tau mai ngā tini mana ki tanga ki rungi a tātou katoa i roto i ngā āhuatanga o te wā nei ki rungi a tātou ke ngā kāinga maha potanoa anoho ki ki rungi a rātou i rungi i te huraihi i tēnei wā kia haumaru ai te haere, kia haumaru ai te noho kia peki te ora ki rungi a tātou katoa ki runga Marika i te hunga i mā wiwi ana ki runga anō i rātou i paniana rātou i rawa kore ana kia peki te ora ki rungi a rātou ki runga i a tātou katoa huri noa.

Nui tonu ngā mihi ki tātou I te atanei, I roto tonu I ngā maumaharatanga atu ki a rātou, rātou kua whiturangi tia I kore rātou, e waliwali tia kua hau tēnei ko hōri, e mihi kauatuna ki a koe ki a koutou katoa hono mai ana, I tēnei wā, e hariana te ngā kou kone a haumi koutou, hako kōhea koe e whakarongo mai ana, e a tāwe mahi ana raini ki tau marika mai ngā āhutanga, pai katoa o te wā, ki a koe ki a tātou katoa. E hara te aroha I te kiri moko, engari koi a tērā, e pupū ake ana I te whatū manoa.

Te aki nā ngā whenua tūpuna rangatira. Hei tūranga waiwai mō tātou, mō ngā uri hakatupuranga. Te aki nā ngā awa, hei oranga mō te tini o Tangaroa. Te aki nā te ngāhere, hei oranga mō te tini o Tāne Mahuta. Te aki nā te taiao, hei oranga mō tātou, mō ngā hakatupuranga katoa.

me tua ke tātou ki a ū te tika, te pono, i raro i te koro wai, o te aroha kia kaha mai tātou te aroha atu, tētahi ki tētahi. Ke rongo whānui tia te kaha o te aroha i wāinganui a tātou, i roto i ngā ahutanga manaaki atu, tētahi ki tētahi, kia kaha te manaakitanga i wāinganui a tātou, kia hāpai ake i ngā ahutanga e tika ana. Tika ana hei oranga tonu a mō tātou, mō ngā tini whanaunga karangamaha, mō tātou katoa, kia kaha mai tātou, te āwhina atu, te manaaki atu, te tora atu anō, te ringa atawhai ki te tangata ako kōwai. Me aroha tētahi ki tētahi, tātou ki a tātou, whakaaro pai ki te tangata, me whakaaro pai tātou ki a tātou. Anō.

Ko tata tai kei te wā ki te waru o ngā haora, ko hau tonu tēnei ko hōri e mihi kaua tonu kia kotakatoa ko hono mai i te ata nei, ko ngā kārere o te wā atu i wā te amuri mai i te waru, ka taumai anō Alicia ki roti te whare, hei kawe ake i ngā pāhotanga ki te tikau o ngā haora, hāko kohia koe i tēnei wā, ahakoa hea hatau e mahi ana kia tau marika mai ngā āhutanga. Whakahumaru tonu i a koe kia tutuki pai au mahi, kia tutuki pai anō a koutou haerenga, koutou i rungi te huarahi i te ata nei, me āta haere, kia tūpato anō te haere āhua raru ki itahi wāhanga o te huarahi muri mai i te waipuke, no reira rā. Kia tau marika mai ngā tini manaakitanga, kirungi a koe kirunga i a tātou katoa i te roanga o tēnei rā. Ka hoki mai anō hau āpōpō, whitukaraka tainoa ki te waru. Kia utonu mai, tautoko tonu mai te kaupapa, mauri ora, kia tātou katoa, huri noa.

0: kia kūranga tira nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei hāora kā tie whai ake nei. Ko ngā Māori I whakamānoatia ki ngā tohu a te kīngi I Nanahi, uri rawa ake ki te 48 miliona tāra ko whakaritea nei hei hāpa I te ao pāpāho Māori e pēheana ngā whakaaro ngā kai pāpāho Māori ki tērā Pūtea me ngā hā kinekina e whai ake nei. Mai nora e tīwi ki ngā Māori I whakanuia I whakamānoatia ki ngā tohu a te kīngi I Nanahi. Tuatahi ko Ricky Manuel he ringa toi no roto o Ngāti Porou I whakawhiwhia ia ki te tohu huanga o Aotearoa. Rā, mo tana whakapau kaha I roto I te ao toi, I tīmata tana mahi toi roto Rotorua I te ngahuru tau whitu te kau. Nāna I whakatūwhera te toi mana Māori Gallery I o tautahi I te tau tahi mano iwarau. Waru te kau mā whā, ko ia hoki tētahi o ngā tūā papa o te ropu te uhi a Mataora. Hurira wāke ki a Rauru Kirikiri o te whānau a Panui, tētahi whakawhiwhia ki te tohu huanga mo tana whakapau kaha ki te ao Māori me te pūtai ao o te ao Pākehā me te ata rangatuitui I ērā momo mātauranga erua hei paenga mo te Māori me te Pākehā. Ko ia hoki tētahi I noho kaitaka Waingane I Wainganui ngā mātanga pūtai ao o Ngaitahu me Ngai Tūhoi. Mo tana āwhina I te hunga hauā Māori, ka whakawhiwhia a Ranel Baker o Ngāti Porou, rongo mai wahine Ngāti Apakura me Ngāti Mahuta ki te tohu huanga o Aotearoa. Wai hoki ahorangi a pare kaiha rāua ko tākuta Ruben Collier rāua tahi I whakawhiwhia ki te tohu huanga nei ana mō tō rāua kaha I roto I ngā kaupapa hāpai I te ao Māori me ngā kaupapa hāpai I te mātauranga. No te aitanga māhaki a ahorangi a keiha, ko ia tētahi o ngā amorangi o te ara Pautama, I te whare wānanga o te kura aronui I tāmaki makaurau I ngā tau huhua nei. No horauta mā tātua me te arawa a tākuta Collier, ko ia tētahi koroa nei e hāpai ana e noho kaitiaki ana I roto I ngā kaupapa mō ngā riri whenua me ngā pakanga I reira te Māori e noho ika a whiroana. Kei te puta tonu mai a ngā whakaaro o ngā Māori o te ao pāpāho ki te 48 miliona tāra I āta whakatahangia tu e te minita whakawhanake Māori e tamapōtaka I roto I te tahua Pūtea te kāwanatanga I tēnei tau hei whakapakari, hei whakaū I te toitūtanga o te ao pāpāho Māori kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Kerema Wright o te reo irirangi o te arawa.
1: Te reo irirangi o te arawa tukorima.